ei tapahtunut mitään Knipin mukaan, kun Päiväkirja-niminen kappale kuultiin siinä. Kello on pian vartin yli 6 ja vähitellen on saatu myöskin sun uusi aamu käyntiin tiistain osalta. Syyskuu ennättää jo puoleen väliinsä, kun 15. päivä syyskuuta tänään kalenterista on käännetty esiin, joten sieltä se syksy pikkuhiljaa saapuu. Sun uusi aamu seuraavat 5 tuntia sun seurana Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. Popedalla jatketaan tästä.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä kuultiin Adelen Rolling in the Deep, kun kello lähestyy 6:30. Pari minuuttia vielä tuohon puolen rajapyykkiin aikaa. Clifters jatkaa puolestaan nyt sun uudessa aamussa, kun tässä on tarjolla elekieltä.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
7: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
6: Ai jaa.
7: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
6: Kassillisen?
7: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
6: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
8: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
9: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Vau, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Stevie Wonder lauloi siinä Isn't She Lovely-kappaleella, kun vajaa vartti on aikaa 7:00 ja tovin kuluttua on sitten aamun ensimmäisten uutisten aika ja myös sää ennustetta tälle päivälle vähän vilkaistaan, mutta nyt jatkaa Abba. Does your mother know? Se oli tässä.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
10: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan äitiysavustushakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna selvästi. Tammi-elokuussa äitiysavustusta haettiin noin 33 600 lapselle, mikä on 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kelan mukaan tilastot viittaavat siihen, että Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna. Äitiysavustusta haetaan yleensä useita kuukausia ennen lapsen syntymää, joten hakemusmäärät antavat ennakkotietoa tulevasta syntyvyydestä. Syntyvyys on Suomessa ollut pitkään ennätysmatalalla. Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli eilen useita valtuustoaloitteita. Niissä esitettiin muun muassa maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista koulujen WC-tiloissa, lasten ja nuorten liikkumisen lisäämistä koulu- ja opiskelupäivän aikana sekä ohjaamopalvelun ikärajan nostamisen selvittämistä 35 vuoteen. Valtuusto käsitteli myös aloitetta kasvot peittävien huntujen ja asusteiden kieltämisestä Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi valtuusto päätti ensi vuoden kokousaikataulusta. Ennen kokousta valtuutetut keskustelivat iltakoulussa valtuuston keskustelukulttuurista, vuorovaikutuksesta ja yhteisistä toimintatavoista. Tavoitteena on vahvistaa rakentavaa ja kunnioittavaa keskustelua myös silloin, kun näkemykset poikkeavat toisistaan. Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu 19. lokakuuta. Sastamalassa Kähkäräntiellä paloi eilisiltana 8 aikoihin pieni erillinen saunarakennelma. Pelastuslaitoksen yksikkö sammutti palon. Palo ei ollut vaarassa levitä muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja sattunut. Sastamalassa oli palohälytys myös varhain tänä aamuna, kun Paljekadulla sijaitsevassa teollisuushallissa oli havaittu savunhajua. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilat ja totesi teollisuusuunin päästäneen käryt halliin. Varsinaista tulipaloa ei kuitenkaan syttynyt. Tilat tuuletettiin ja toiminta jatkuu normaalisti. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen linjastosuunnitelma on kommentoitavana vielä tänään. Linjastosuunnittelua jatketaan koko syksyn ajan. Tänä vuonna suunnittelun painopistealueita ovat Pirkkala, Etelä-Tampere ja Lempäälän pohjoiset alueet. Palvelutasoa tarkastellaan kuitenkin koko joukkoliikenneverkon näkökulmasta, joten muutoksia voi tulla myös muille alueille. Ensi vuonna tarkastellaan erityisesti Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven sisäisten koulu- ja asiointilinjojen palveluita sekä Oriveden ja Tampereen välisiä yhteyksiä. Vesilahden palvelu arvioidaan myöhemmissä linjastosuunnitelmissa. Nyssen tavoitteena on rakentaa selkeä, toimiva ja kestävä joukkoliikenteen linjasto, joka otetaan käyttöön elokuussa 2028.
0: Sun radion sää.
11: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Täällä ollaan. Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on pian 4 minuuttia yli 7 ja Frans Harju laulaa nyt.

Lupaan, etten koskaan mene pois. Se oli Frans Harju, joka tällaisen lupauksen siinä esitti, kun kello on 7 minuuttia yli 7:00. Ja sun uudessa aamussa jatketaan täällä Suvantokadun studiolta. Aamu on pikkuhiljaa valkenemassa. Aurinko nousi tuossa noin vartti sitten ja oli aika komea väristä taivaanrantaa vissiin, kun tuolta peilaili tuolta läheisten talojen ikkunoista tuommoista punertavaa väriä, mutta se on jäänyt jo vähän taakse ja nyt alkaa olla sitten vähän muut värit siellä loistamassa, mutta aika kaunis aamu joka tapauksessa ja sehän kyllä kelpaa. Eilen vielä näytti, että tällekin päivälle riittäisi oikein kunnon auringonpaistetta, mutta niin ne ennusteet muuttuvat ja tällä hetkellä näyttää, että vähän pilvisempi päivä on kuin eilinen, mutta sentään nyt ei pahemmin sateita kuitenkaan luvassa ole, joten ihan kivaa tämmöistä syyskuun puolen välin säätä tässä tänäänkin pitelee. Huomenna onkin sitten jo vähän sateisempi päivä näillä näkymin tiedossa. Mutta joo, sun uusi aamu tuttuun tapaan aina kello 11 asti Hoivassilta studiossa, joten mukavaa tiistaita vaan itse kullekin. Marita Taavitsainen laulaa tässä seuraavaksi.

0: Katala nainen, rodeoyhtyeen musiikkia kuultiin siinä. Tiistain aamuun, kello on pian 20 minuuttia yli 7 ja vähitellen on tiistai aamu tästä valjennut. Syyskuun puoliväli saapuu 15. päivä 9. tänään ja Sirpan nimipäivä, lämpimät onnittelut vaan päivän sankareille tämänkin tiistain osalta. Kohta siirrytään katse tulevaisuuteen, nimittäin ihan kohta laulaa Nelli Matula, jonka kappale on nimeltään Tulevaisuuteen.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aretha Franklin ja Think, kappale, joka muun muassa Blues Brothers-elokuvassa silloin takavuosina kuultiin, 80 vuonna tuo elokuva tehtiin, mutta melkoinen klassikko niin elokuvan suhteen kuin sitten tämä kyseinen laulukin. Kello on 7:30 sunnuntai aamua, tässä on jo hyvä tovi menty ja tässä palataan muuten vielä semmoiseen asiaan, että jos odottelet tamperekielisiä uutisia, edelleen aina tässä välillä on tullut viestiä, että lomaileeko herrat Hönttä ja Toippari, niin tilanne on tällä hetkellä se, että sairastumisen vuoksi tamperekieliset uutiset toistaiseksi on pois ohjelmistosta ja tiedotetaan sitten, kun tiedotettavaa joskus aikanaan on, että kuinka homma jatkuu. Joten tänäänkään ei tamperekielisiä uutisia luvassa ole, mutta paljon muuta tietysti sun radiossa on ja tässä aamuhetkinä ainakin musiikki on varsin suosittua taikka yleistä, että musiikkia soitellaan paljon, että tiistaipäivä saadaan kivasti käyntiin. Ihan kohta vähän paikallisia juttuja luvassa, kun Heikki Hela laulaa, mutta sitä ennen annetaan Scandinavian Music Groupille tässä hetki. Laulu on nimeltään Ajatuksissani.

0: kaipaan, se kulkee hiljaa. Perässäni se kulkee hiljaa.
1: Radio Sun.

0: Heikki Hela lauloi siinä. Olga oli kyseinen kappale nimeltään, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Aamuliikenne on näihin aikoihin vilkkaimmillaan ja liikenteestä varoitellaan vähän etukäteen jo sellainen juttu tuolta Ylöjärven ja Hämeenkyrön suunnalta, että tie 2773 suljetaan liikenteeltä tänään 9:00 alkaen. Siellä tehdään rummunvaihtotyö ja tämän vuoksi sitten otetaan kiertotie käyttöön. Tarkempi paikka on välillä Komi Hämeenkyrössä ja Vilpeen Komin tienhaara Ylöjärvellä. Eli osuuko tuo nyt sitten siihen Komin tien kohdalle. Mutta joka tapauksessa rummunvaihtotyön vuoksi kiertotie kulkee Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Eli tiet 2771 ja 2772. Tänään 9:00 aloitellaan urakat ja lyödään tie poikki. Toistaiseksi on kiertotie käytössä.
1: Radio Sun.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppa-markkinat.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona 16:00. Uusinta lauantaina 14:00. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ultra Braan Hauki soi sun radiossa, kun kello lähestyy 8:09 aikaa tuohon tasalyömälle. Ja silloin mennään aamun uutisten pariin ja toki myös säätietoja luvassa on. Mutta parit laulut ennätetään tässä vielä soittaa ennen tasaa. Men at Workin klassikko Down Under soi kohta ja sitä ennen asialla ovat Kaartamo, Kettunen, Kuustonen. Tässä soi Kuningatar.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
8: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
7: Ai jaa.
8: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
7: Kassillisen?
8: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
7: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
9: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan äitiysavustushakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna selvästi. Tammi-elokuussa äitiysavustusta haettiin noin 33 600 lapselle, mikä on 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kelan mukaan tilastot viittaavat siihen, että Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna. Äitiysavustusta haetaan yleensä useita kuukausia ennen lapsen syntymää, joten hakemusmäärät antavat ennakkotietoa tulevasta syntyvyydestä. Syntyvyys on Suomessa ollut pitkään ennätysmatalalla. Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli eilen useita valtuustoaloitteita. Niissä esitettiin muun muassa maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista koulujen WC-tiloissa, lasten ja nuorten liikkumisen lisäämistä koulu- ja opiskelupäivän aikana sekä ohjaamopalvelun ikärajan nostamisen selvittämistä 35 vuoteen. Valtuusto käsitteli myös aloitetta kasvot peittävien huntujen ja asusteiden kieltämisestä Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi valtuusto päätti ensi vuoden kokousaikataulusta. Ennen kokousta valtuutetut keskustelivat iltakoulussa valtuuston keskustelukulttuurista, vuorovaikutuksesta ja yhteisistä toimintatavoista. Tavoitteena on vahvistaa rakentavaa ja kunnioittavaa keskustelua myös silloin, kun näkemykset poikkeavat toisistaan. Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu 19. lokakuuta. Sastamalassa Kähkäräntiellä paloi eilisiltana 8 aikoihin pieni erillinen saunarakennelma. Pelastuslaitoksen yksikkö sammutti palon. Palo ei ollut vaarassa levitä muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja sattunut. Sastamalassa oli palohälytys myös varhain tänä aamuna, kun Paljekadulla sijaitsevassa teollisuushallissa oli havaittu savunhajua. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilat ja totesi teollisuusuunin päästäneen käryt halliin. Varsinaista tulipaloa ei kuitenkaan syttynyt. Tilat tuuletettiin ja toiminta jatkuu normaalisti. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen linjastosuunnitelma on kommentoitavana vielä tänään. Linjastosuunnittelua jatketaan koko syksyn ajan. Tänä vuonna suunnittelun painopistealueita ovat Pirkkala, Etelä-Tampere ja Lempäälän pohjoiset alueet. Palvelutasoa tarkastellaan kuitenkin koko joukkoliikenneverkon näkökulmasta, joten muutoksia voi tulla myös muille alueille. Ensi vuonna tarkastellaan erityisesti Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven sisäisten koulu- ja asiointilinjojen palveluita sekä Oriveden ja Tampereen välisiä yhteyksiä. Vesilahden palvelu arvioidaan myöhemmissä linjastosuunnitelmissa. Nyssen tavoitteena on rakentaa selkeä, toimiva ja kestävä joukkoliikenteen linjasto, joka otetaan käyttöön elokuussa 2028.
6: Sun radion sää.
2: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
6: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Sun Forever. Mariskan musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 7:07. Ja jos en ihan forever sun radio ole ollut olemassa, niin 40 vuotta tuli kuitenkin mittariin tuossa viime vuoden joulukuussa. Toki homma alkoi silloin Radio Satahämeen nimissä, mutta siitä asti yhtäjaksoisesti kuitenkin ne samainen kanava on kuulijoita palvellut ja edelleen porskutetaan ja kiva, että oot kuulolla. Sun uusi aamu on käynnissä. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja mukavaa syyskuun 15. päivää. Kuun puoliväli jo alkaa olla käsillä, joten syksy sieltä vaan väkisin saapuu, vaikka kuinka yritetään pitää kesästä vielä kiinni, mutta kyllä tuossa noita syksyn merkkejä tuossa ilmassa jo kummasti on ja alkaa vähitellen jo puutkin väriään muuttaa, mutta se on taas yksi kyllä Suomen rikkauksia, että täällä sentään edelleen nuo 4 vuoden aikaa on, niin nautiskellaan nyt sitten syksyn kauneudesta, kun sitä pikkuhiljaa alkaa olla enemmän ja enemmän tarjolla. Musiikista nautiskellaan aamun aikana myöskin, muun muassa Celine Dion ihan kohta äänessä, nyt puolestaan laulaa Kirka. Tässä soi Tie huomiseen.

0: Anna hetki aikaa, pyytelee tässä energia, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli 8. Eli aikaahan on hyvin, joten sitä on helppo antaa tässä myös energian toiveesta. Sunnuntaamua jatketaan pian muun muassa Einin musiikilla. Luulitko, että se on ihan tuota pikaa?
1: Radio Sun.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Käisköhän vaihtaa ala?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiskin. Inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Liivi ja Herkkisten liiga kuultiin siinä. Mieli ry kertoo, että sen muutosneuvottelut on saatu päätökseen ja aika ikäviä tuloksia on neuvottelusta tullut. Nimittäin yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat 21 tehtävää siis. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi ja supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen, joten siinä sitä ollaan, kun sote-järjestöavustuksia on jouduttu leikkaamaan. Tietysti se on selvää, että tässä näitä säästöjä on tarvittu vähän joka taholta, mutta kyllä aikamoinen pelko on ainakin itsellä niin sanotusti siitä, että kuinka nämä tämmöiset mielenterveysasioihin kohdistuvat säästöt, mitenköhän ne vielä ampuu takaisinpäin sitten yhteiskuntaan tuossa jonkun ajan kuluessa, mutta toivottavasti viisaita ratkaisuja on tehty ja tehdään jatkossakin. Sunnuntaiaamua jatketaan musiikin.

0: Uptown Girl, Billy Joel asialla tässä. Huomenna, kun keskiviikko koittaa ja kello tulee 10, niin siinä vaiheessa aloitetaan jälleen Sano sää -ohjelmaa. Suureen suosioon tässä sun radion ohjelmistossa noussut ohjelma, jossa otetaan aina vähän vaihtuva teema ja siitä sitten kuuntelijat pääsevät ääneen ja kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan ja mielipiteitään. Ja taas ollaan isojen asioiden äärellä huomenna. Huomenna nimittäin kysytään, että mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuossa viime viikolla saatiin tuoreita PISA-tuloksia ja niiden tuloksia kun on tulkittu, niin suomalaisnuorten osaaminen on ehkä kansainvälisesti ajateltuna edelleen ihan hyvällä tasolla, mutta aika jyrkkää alamäkeä tässä on menty jo pidempään ja tällä kertaa kysytäänkin, että mistä se johtuu. Onko nykyinen peruskoulumalli oikealla uralla vai voisiko jotain asioita sieltä muuttaa, että päästäisiin taas parempaan suuntaan? Ja onko se nyt toisaalta sitten pelkästään koulunkaan asioita, että nämä PISA-tulokset huonompaa kohti menevät? Meidän kotisivulla voit käydä jo nyt vastaamassa näihin liittyviin kysymyksiin tai kertoa näkemyksiäsi. Voit jättää sieltä ääniviestin, jota ehkä ajetaan huomenna sitten lähetykseen, tai voit kyllä ihan kirjoittaakin, että mitä mieltä olet. Ja näitä asioita sitten puidaan huomenna 10:00 alkaen. Vähän pohjustusta tälle asialle saadaan tänään jo iltapäivällä, kun tuossa iltapäivälähetyksen varmaankin loppupuolella kuullaan PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto K. Ahosen mietteitä näistä tuloksista, että mitenkä niitä oikein pitäisi tulkita. Ja ehkä kysellään häneltä vähän sitten myöskin mahdollisia ratkaisumalleja, että mitenkä saataisiin uudestaan taas sitten suomalaisnuorten osaaminen parempaan jamaan. Tosin, niin kuin sanoin, niin edelleen se kansainvälisesti ottaen on ihan hyvällä tasolla, mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä reagoida, kun vielä montaa maata kuitenkin edellä ollaan. Mutta radiosun.fi, sieltä pääset mukaan. Tietysti huomenna voi myöskin studioon soittaa lähetyksen aikana ja ehkä sitten päästä suoraan lähetykseen omat mielipiteensä kertomaan.
1: Radio Sun.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anssi Huotari lauloi siinä luoksesi sun kappaleen myötä, kun vajaa 10 minuuttia on aikaa aamu 9 ja tuoreet uutiset luvassa tuossa tasalyömältä, mutta otetaan vielä parit viisut ennen sitä. Anna Hanskila alaa kohta ja sitä ennen puolestaan John Lennon, kun tässä soi Woman.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Joida.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
1: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat näin 21 tehtävää. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi. Supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi Suomessa elokuussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan konkurssihakemuksia jätettiin lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vielä selvästi enemmän, 54%. Elokuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä lähes 1460 henkilötyövuotta. Pirkanmaalla konkurssiin haettiin 26 yritystä. Eniten hakemuksia tuli palvelualoilta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Nuorten tulokehitys on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, kertoo STTK:n ostovoimakatsaus. Alle 35-vuotiaiden reaalitulot ovat edelleen noin 10-15% alempana kuin vuonna 2008, kun 55-64-vuotiaiden tulot ovat samaan aikaan kasvaneet yli 15%. Erityisesti nuorten miesten tilanne on heikentynyt. 25-34-vuotiaiden miesten vuositulot ovat reaalisesti noin 2500 euroa pienemmät kuin ennen koronapandemiaa. STTK:n mukaan nuorten aseman parantaminen vaatisi muun muassa toimia työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi. Tampereelta lähikuntiin muuttaneiden poismuuton taustalla ovat ennen kaikkea muuttunut elämäntilanne ja asumistarpeet, kertoo tuore tutkimus. Sopivan asunnon, asumismuodon tai tontin löytyminen vaikutti muuttopäätökseen merkittävästi 88% vastaajista. Kehyskunnissa kiinnostavat erityisesti väljempi asuminen ja pientalot. Muutto ei kuitenkaan tarkoita siteiden katkeamista Tampereelle, sillä 73% vastaajista voisi harkita paluumuuttoa kaupunkiin. Tutkimukseen haastateltiin lähes 300 Tampereelta naapurikuntiin vuosina 2020-2026 muuttanutta.
6: Sun radion sää.
7: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
6: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Eros Ramazzotti lauloi siinä Il mio giorno preferito nimisen kappaleen myötä. Kello on pian jo parikymmentä minuuttia yli 9 ja sun uuden aamun studiossa hoivas silloin Kimmo. Seuraavaksi puolestaan lauluhommissa on Juha Tapio, kun tässä soi perhosefekti.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Vaisosia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.

Laura Voutilainen tyhjää puolillaan, kuultiin siinä. Kello on pari minuuttia yli 9:30, tyhjää puolillaan ei olla täällä Sun Radion studiossa, vaan hommat on täysillä menossa eteenpäin. Kello 10:00 kuullaan seuraavaa uutispakettia ja tänään kun on tiistai, niin muistutellaan siitä, että iltasella voi laittaa vaikka jalalla koreasti, kun Sun Radion perinteiset tiistai-tanssit taas on luvassa. Kello 19:00 tulee pari tuntia erinäisiä tanssilavojen helmiä ihan tuolta vuosikymmenten takaa ja toki myös vähän modernimpiakin ohjelmanumeroita on luvassa sieltä tanssilavojen tunnelmista, mutta tiistai-tanssit, kuten aina tiistaisin kello 19 alkaen, niin myöskin tänään. Jari Marjala on seuraava artisti, miksei tätäkin voisi kuulla tiistai-tansseissakin, mutta nyt kuullaan sun uudessa aamussa. Rakastan sua vieläkin.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Little Lies. Fleetwood Mac -klassikko soi tässä, kun kello on 10:50. Uutisia kohti meitä johdattaa kohta Uniklubi ja sitä ennen vielä Jani Wikholm. Tämä laulu on nimeltään Hukun.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat näin 21 tehtävää. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi. Supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi Suomessa elokuussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan konkurssihakemuksia jätettiin lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vielä selvästi enemmän, 54%. Elokuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä lähes 1460 henkilötyövuotta. Pirkanmaalla konkurssiin haettiin 26 yritystä. Eniten hakemuksia tuli palvelualoilta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Nuorten tulokehitys on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, kertoo STTK:n ostovoimakatsaus. Alle 35-vuotiaiden reaalitulot ovat edelleen noin 10-15% alempana kuin vuonna 2008, kun 55-64-vuotiaiden tulot ovat samaan aikaan kasvaneet yli 15%. Erityisesti nuorten miesten tilanne on heikentynyt. 25-34-vuotiaiden miesten vuositulot ovat reaalisesti noin 2500 euroa pienemmät kuin ennen koronapandemiaa. STTK:n mukaan nuorten aseman parantaminen vaatisi muun muassa toimia työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi. Tampereelta lähikuntiin muuttaneiden poismuuton taustalla ovat ennen kaikkea muuttunut elämäntilanne ja asumistarpeet, kertoo tuore tutkimus. Sopivan asunnon, asumismuodon tai tontin löytyminen vaikutti muuttopäätökseen merkittävästi 88% vastaajista. Kehyskunnissa kiinnostavat erityisesti väljempi asuminen ja pientalot. Muutto ei kuitenkaan tarkoita siteiden katkeamista Tampereelle, sillä 73% vastaajista voisi harkita paluumuuttoa kaupunkiin. Tutkimukseen haastateltiin lähes 300 Tampereelta naapurikuntiin vuosina 2020-2026 muuttanutta.
2: Sun radion sää.
9: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
2: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Hector tulkitsee tässä. Olen hautaus, mulla on kappalen nimeltään. Akilla ja Turolla tämä meni aikanaan muodossa, että mä Turo oon, mutta se meni sitten vielä enemmän huumorin puolelle se. Sunnuntai aamua tässä on jo hyvä tovi takana, mutta tämä alkanut tunti vielä edessäkin päin. Kello on 6:06 ja syyskuun puolessa välissä ollaan. 15. päivä on tänään kalenterissa ja näin ollen sieltä syksy kyllä saapuu, mutta tulkoon tulojaan, eipä siinä mitään. Sirpan nimipäivä tänään, onnittelut päivän sankareille ja tänään tuossa iltapäivällä, kun tiistai on, niin myös maakunnan Matti on tänään äänessä. Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot kuullaan tuossa 3 tunnilla lähempänä 3:30. Päästetään Matti sitten ääneen. Hänellä tänään vieraana Pirkanmaan maakuntajohtaja Ruut-Maria Rissanen. Pirkanmaan maakuntaliiton perustamisesta tulee tuossa lokakuussa kuluneeksi 70 vuotta ja nykymuotoinen Pirkanmaan liitto aloitti toimintansa 35 vuotta sitten ja vähän nykypäivän touhuista kuullaan sitten iltapäivällä asiaa. Ruut-Maria Rissanen noin 15:30 tänään Pirkanmaan mainion. Mutta kuten totesin, että Sirpan nimipäivä tänään on, niin soitetaan nyt sitten Sirpa-niminen laulu tähän väliin.

0: Siinä keitteli myrkkyjään Mariska. Suloinen myrkyn keittäjä oli laulu nimeltään. Joo, sun uusi aamu vielä tässä tovin aikaa aalloilla. Musiikin osalta muun muassa Seppo Tammilehdolta saadaan kohta kuultavaksi Kaikki tai ei mitään. Myöskin Anna Erikssonia luvassa tuossa vielä ennen 11:30 ja Milon musiikkia sitäkin luvassa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used.

Se oli Tammilehdon musiikkisuvun jäsenistä Seppo Tammilehto, joka lauloi tässä Kaikki tai ei mitään. Tamperelaiset ratikkakuskit lähtevät jälleen tulevana viikonloppuna kisailemaan, nimittäin Tampereen ratikan joukkue edustaa sekä Tamperetta että Suomea raitiovaunun kuljettajien Euroopan mestaruuskisoissa, jotka järjestetään tulevana lauantaina Puolassa Varsovassa. Tampere on kolmatta kertaa mukana näissä karkeloissa ja Tampereen joukkueeseen kuuluvat raitiovaunun kuljettajat Hilda Polamo ja Marek Hilvo sekä heidän esihenkilönsä Hanna Hurri, joka toimii joukkueen valmentajana ja he tosiaan Tamperetta sitten edustavat. Keväällä on karsittu

Tampereen ratikan varikolla, että ketkä joukkueeseen pääsevät ja nämä Hilda Polamo ja Marek Hilvo sitten mukaan lähtevät. Tästä vielä tiedotteessa kerrotaan, että kisamatkaan tuo oman lisämausteensa se, että kilpailu käydään Marekin synnyinmaassa Puolassa ja ehkä tuosta Varsovan paikallistuntemuksesta voi Tampere saada jotain apua. Toivotaan, että menestystä riittää. Leikkimielinen ratikan kuljettajien mestaruuskisa on järjestetty eri ratikkakaupungeissa aina vuodesta 2012 lähtien. No Tampereella ei silloin vielä ratikkaa ollut ja Tampere onkin nyt mukana vasta kolmatta kertaa. Ensimmäinen kerta, kun Tampere oli kisoissa, oli Frankfurtissa vuonna 2024. Silloin sijoitus oli 12. Viime vuonna kisailtiin Viinissä ihan maailmanlaajuisesti ja tuolloin Tampereen sijoitus oli 20. Joten saas nähdä, mikä on sitten tällä kertaa menestys. Lauantaina tosiaan nuo karkelot Puolassa pidetään. 26 joukkuetta eri puolilta Eurooppaa ja lisäksi vielä yksi vieraileva joukkue Australiasta, Melbournein joukkue, joten semmoisella kokoonpanolla sitten kisataan ratikkakuskien mestaruuskisoista tulevana viikonloppuna.

Samuli Edelman lauloi siinä jokainen teko. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että Kangasalla Vehkajärven tiellä Karjatanhuan risteyksen lähettyvillä on ajautunut kuorma-auto ojaan ja kaatunut kyljelleen. Kuorma-auto on imusäiliöauto, jonka kuljetussäiliö oli tyhjä onnettomuuden sattuessa. Ajoneuvossa oli ainoastaan kuljettaja, joka pääsi omin avuin ulos ajoneuvosta ja ensihoito tarkisti sitten kuskin kunnon ja kuljetti hänet terveyskeskukseen jatkotarkastukseen. Tällä hetkellä tilanne onnettomuuspaikalla on se, että toinen ajokaista on suljettuna ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä yhtä ajokaistaa pitkin ja paikalle odotetaan saapuvan hinausautoja, jotka sitten nostavat kuorma-auton ylös ojasta. Tämä siis Kangasalla Vehkajärven tiellä Karjatanhuan risteyksen lähettyvillä.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
14: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniskalaulu siinä. Kuupölyä on tarjolla sun uudessa aamussa, kun vajaa vartti on aikaa kello 11 ja alkaa olla vähitellen tiistain osalta aamulähetys loppu suorallaan. Uutisiin mennään tuossa tasalta ja keskipäivän ohjelmistoa vietetään sitten musiikin parissa tuonne yhteen saakka ja kello 13 alkaen sun iltapäivässä Lämsän Kaisu tänään sitten juontohommissa tuttuun tapaan aina tuonne iltakuuteen saakka. Toki myös tiistai-tansseja illalla sitten kello 19 alkaen, joten siinäpä se tiistai-päivä mukavasti sun radion kanssa sujuu. Myös maakunnan Matti äänessä iltapäivälähetyksessä tuossa 3:30 maissa maakunnan mainioiden kanssa. Pirkanmaan mainiona tänään maakuntajohtaja Ruut-Maria Rissanen. Mutta Hoivassalon Kimmo toivottelee tässä vaiheessa mukavaa tiistai-jatkoa ja huomenna taas sun uutta aamua tulille sitten heti kello 6 aamulla, joten tässä kohtaa. Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
10: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat näin 21 tehtävää. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi. Supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi Suomessa elokuussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan konkurssihakemuksia jätettiin lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vielä selvästi enemmän, 54%. Elokuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä lähes 1460 henkilötyövuotta. Pirkanmaalla konkurssiin haettiin 26 yritystä. Eniten hakemuksia tuli palvelualoilta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Nuorten tulokehitys on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, kertoo STTK:n ostovoimakatsaus. Alle 35-vuotiaiden reaalitulot ovat edelleen noin 10-15% alempana kuin vuonna 2008, kun 55-64-vuotiaiden tulot ovat samaan aikaan kasvaneet yli 15%. Erityisesti nuorten miesten tilanne on heikentynyt. 25-34-vuotiaiden miesten vuositulot ovat reaalisesti noin 2500 euroa pienemmät kuin ennen koronapandemiaa. STTK:n mukaan nuorten aseman parantaminen vaatisi muun muassa toimia työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi. Tampereelta lähikuntiin muuttaneiden poismuuton taustalla ovat ennen kaikkea muuttunut elämäntilanne ja asumistarpeet, kertoo tuore tutkimus. Sopivan asunnon, asumismuodon tai tontin löytyminen vaikutti muuttopäätökseen merkittävästi 88% vastaajista. Kehyskunnissa kiinnostavat erityisesti väljempi asuminen ja pientalot. Muutto ei kuitenkaan tarkoita siteiden katkeamista Tampereelle, sillä 73% vastaajista voisi harkita paluumuuttoa kaupunkiin. Tutkimukseen haastateltiin lähes 300 Tampereelta naapurikuntiin vuosina 2020-2026 muuttanutta.
0: Sun radion sää.
11: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Imi.fi, kivileet pesee kartoittaa.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imi.fi, kivileet pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset, Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat näin 21 tehtävää. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi. Supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi Suomessa elokuussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan konkurssihakemuksia jätettiin lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vielä selvästi enemmän, 54%. Elokuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä lähes 1460 henkilötyövuotta. Pirkanmaalla konkurssiin haettiin 26 yritystä. Eniten hakemuksia tuli palvelualoilta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Nuorten tulokehitys on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, kertoo STTK:n ostovoimakatsaus. Alle 35-vuotiaiden reaalitulot ovat edelleen noin 10-15% alempana kuin vuonna 2008, kun 55-64-vuotiaiden tulot ovat samaan aikaan kasvaneet yli 15%. Erityisesti nuorten miesten tilanne on heikentynyt. 25-34-vuotiaiden miesten vuositulot ovat reaalisesti noin 2 500 euroa pienemmät kuin ennen koronapandemiaa. STTK:n mukaan nuorten aseman parantaminen vaatisi muun muassa toimia työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi. Tampereelta lähikuntiin muuttaneiden poismuuton taustalla ovat ennen kaikkea muuttunut elämäntilanne ja asumistarpeet, kertoo tuore tutkimus. Sopivan asunnon, asumismuodon tai tontin löytyminen vaikutti muuttopäätökseen merkittävästi 88% vastaajista. Kehyskunnissa kiinnostavat erityisesti väljempi asuminen ja pientalot. Muutto ei kuitenkaan tarkoita siteiden katkeamista Tampereelle, sillä 73% vastaajista voisi harkita paluumuuttoa kaupunkiin. Tutkimukseen haastateltiin lähes 300 Tampereelta naapurikuntiin vuosina 2020-2026 muuttanutta.
7: Sun radion sää.
8: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Viimeisellä kortti.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perhe.

0: jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhdistys irtisanoo 13 työntekijää, minkä lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään ja 4 tehtävää jätetään täyttämättä. Yhteensä vähennykset koskevat näin 21 tehtävää. Mieli ry kertoo sopeuttavansa toimintaansa sote-järjestöavustusten leikkausten vuoksi. Supistukset kohdistuvat muun muassa ikäihmisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyöhön sekä koulutuksiin ja vapaaehtoisten tukemiseen. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi Suomessa elokuussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan konkurssihakemuksia jätettiin lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vielä selvästi enemmän, 54%. Elokuussa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä lähes 1460 henkilötyövuotta. Pirkanmaalla konkurssiin haettiin 26 yritystä. Eniten hakemuksia tuli palvelualoilta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Nuorten tulokehitys on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista, kertoo STTK:n ostovoimakatsaus. Alle 35-vuotiaiden reaalitulot ovat edelleen noin 10-15% alempana kuin vuonna 2008, kun 55-64-vuotiaiden tulot ovat samaan aikaan kasvaneet yli 15%. Erityisesti nuorten miesten tilanne on heikentynyt. 25-34-vuotiaiden miesten vuositulot ovat reaalisesti noin 2 500 euroa pienemmät kuin ennen koronapandemiaa. STTK:n mukaan nuorten aseman parantaminen vaatisi muun muassa toimia työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi. Tampereelta lähikuntiin muuttaneiden poismuuton taustalla ovat ennen kaikkea muuttunut elämäntilanne ja asumistarpeet, kertoo tuore tutkimus. Sopivan asunnon, asumismuodon tai tontin löytyminen vaikutti muuttopäätökseen merkittävästi 88% vastaajista. Kehyskunnissa kiinnostavat erityisesti väljempi asuminen ja pientalot. Muutto ei kuitenkaan tarkoita siteiden katkeamista Tampereelle, sillä 73% vastaajista voisi harkita paluumuuttoa kaupunkiin. Tutkimukseen haastateltiin lähes 300 Tampereelta naapurikuntiin vuosina 2020-2026 muuttanutta.
3: Sun radion sää.
4: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
3: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Janne Tulkki ja Sydänpuuta. Oikein mukavaa tiistaita. Syyskuun 15. päivä on tämä päivä ja iltapäivälähetys on pyöräytetty liikkeelle ja tässä mennään Kaisun johdolla sitten aina tuonne iltakuuteen saakka. Toki maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio saadaan ääneen myöskin tuossa jo muutaman tunnin kuluttua, eli noin puoli neljän aikaa. Tällä kertaa maakunnan Matin haastattelussa on maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissanen ja tosiaan tuossa noin 15.30 saadaan hänet ääneen. Ja tuntia myöhemmin puhutaan vähän joulukuusista, nimittäin ehkäpä jo tiedät, se on muuten 100 yötä jouluun tänään. Ja tässä on jo pidempään ollut itselläni pieni perinne olla yhteydessä ainakin johonkin toimialaan ja kysellä, että onko se 100 yötä vähän vaiko paljon. Ja tällä kertaa kysytään sitä sitten kuusi viljelijältä, että mikä on tilanne näin syyskuun puolivälissä, että joko siellä joulua valmistellaan. Ja tottahan toki otetaan sitten vielä tuossa 17.30 vähän jo katsantaa tuohon huomiseen sun keskiviikkoon sanossaa ohjelmaa, jolla puhutaan sitten suomalaisen peruskoulun tilasta ja otetaan siihen sitten PISA-tutkimustulosten johtajan näkemyksiä, että mitkä on hänen mietteensä, että onko se suomalainen koulu romahtanut kuinka pahasti, kun kuitenkin vielä kansainvälisesti ollaan vielä ihan hyvällä tasolla, vaikka alaspäin on tultu niistä huippuvuosista. Muutenkin ajankohtaisia paikallisia asioita, totta toki joka tunti tässä tiiraillaan ja nautitaan hyvää musiikkiakin. Kohta musiikkia Melanie Siltä ja Huojuvalta Ladolta, nyt kuitenkin Vesala ja uusia unelmia.

0: horjuvalla tuo rakkaus ja juuret. Tuossa aamupäivällä 10 jäljestä tuli tietoa, että Kangasalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa imusäiliöauto oli kaatunut kyljelleen. Kuorma-auto ajautui tuolla Vehkajärven tiellä Karjatuanhuan risteyksen lähettyillä tosiaan ojaan ja kaatui kyljelleen. Ja tämä onnettomuus on tuolla Kuhmalahden ja Kuhmoisten välillä. Aamulehden tietojen mukaan auton kuljetussäiliö oli tyhjä onnettomuuden sattuessa ja ajoneuvossa oli vain kuljettaja, joka pääsi omin avoin ulos ajoneuvosta. Ja ensihoitaja tarkisti kuljettajan ja kuljetti tämän terveyskeskukseen jatkotarkastukseen. Mutta onnettomuuspaikalla on yhä edelleen taitaa olla toinen ajokaista suljettuna ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä yhtä ajokaistaa pitkin. Ja paikalle tilatut hinausautot sitten nostavat kuorma-auton ylös ojaista. Ja Fintrafikki on tieliikennekeskus tiedottanut, että liikenne paikalla pysäytetään ajoittain. Ja tähän kyseiseen ilmoitukseen ei ole tullut vielä muutosta. Eli vielä ei taida tilanne olla kokonaan ohi. Mutta tällainen tapaus tosiaan tänään Kangasalla. Siellä imusäiliöauto kaatui kyljelleen ojaan. Anna Puu, Juokse Baby Juokse. Sitä kuullaan kohta Ressu Redfordin jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu.
5: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna puu ja juokse, baby, juokse. Eilen on Tampereellakin juostu vissiin ihan alasti. Näin Ilta-Sanomat on uutisoinut jo eilen illalla ja myöskin tänään. Ja nyt Ilta-Sanomat tietää kertoa, että mikä on ollut syyny, että Tampereella on juostu isommallakin ihmisjoukolla alasti. Ja kuulemma tapahtumassa on ollut kyse ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämästä epävirallisesta tapahtumasta, jossa juostaan alasti ympäri Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampus. Ja tapahtuma kulkee nimellä sitten Tour de Tamp. Ja reitti on kulkenut opiskelijakunnan ylläpitämältä saunahuoneelta kampuksen ympäri ja nakusprintin päätteeksi palkinnoksi on sitten saanut haalarimerkin. Ja kuulemma tätä nakujuoksua on ollut järjestämässä useampikin opiskelijajärjestö. Ja tämän tiedon on vahvistanut myöskin TAMKon toiminnanjohtaja Petri Laaksonen. Mutta tosiaan ei ole virallinen tapahtuma, eikä ole nähty, että siinä mitään pahaa, sillä kampuksen sijainnin vuoksi alastonta juoksua ei ole kuulemma todistanut kovin moni ihminen. Mutta sen verran, että kyllä sieltä jonkinlaisia oli kuvia keretty napata ja Ilta-Sanomiin sitten myöskin laittaa videoa ja kuvia tulemaan, jotta koko maa tietää, että Tampereella on useampikin henkilö käynyt yhtä aikaa sitten alasti juoksemassa. Mutta näin se vaan, opiskelijat keksii kaikenlaista ja jos se on vapaaehtoista, niin ei kai siinä mitään haittaakaan ole. Kohta musiikkia Leviäntti Leavingsiltä, nyt kuitenkin Tiina Pitkästä ja Taivaallisen tavallista hyvää.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei niin, ja traumaa. Nokialla perjantaina tapahtuneen omakotitalopalon syttymissyystä on saatu uutta tietoa. Muun muassa Ylelle rikoskomissaario Marko Peltonen on todennut, että palo sai mahdollisesti alkunsa rakennuksen ulkopuolella olleesta sähkötoimisesta kylmäsavustuslaitteesta. Tulipalon aikana kuultiin räjähdyksen ääniä. Se on todennäköisesti aiheutunut juurikin kaasupullon räjähdyksestä. Mutta 244 omakotitalo, se tuhoutui aika rajussakin tulipalossa Nokialla myöhään perjantai-iltana ja palavasta talosta pelastautui 4 henkilöä, joista yksi sai sairaanhoitoa vaativia vammoja. Mutta poliisin mukaan tutkinnassa ei ole tullut ilmi mitään rikokseen viittaavaa, vaan palo olisi tosiaan syttynyt rakennuksen ulkopuolella olleesta sähkötoimisesta kylmäsavustuslaitteesta. Kohta uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, suomalaisia unelmia. Sitä ennen vielä Suvi Teräsniskaa ja Sanoja vaan.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Kello on 7 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja tänään tosiaan aurinko mukavasti paistaa ja ei kyllä vettä pitäisi tulla kuin sitten ihan vasta illasta, mutta huomenna sitten onkin taas vesisadepäivä, eli jos et niin välitä ulkoilla vesisateessa, niin tänään sitten vaan nokka pihalle ja nauttimaan tästä upeasta syyspäivästä. Lämpötilakin on siinä 15 asteen hujakoilla varmasti monin paikoin meidän kuuluvuusaluetta. Toki lämpötilat pysyttelee oikeastaan nuissa lukemissa koko tämän loppuviikonkin ajan, mutta tosiaan sadepäiviä, niitä on sitten luvassa taas tulevat päivät, mutta jos jotain positiivista sadepäivistä, niin se, että yöllä ei ole niin kylmää tai aamusta. Näyttäisi, että ensi yönäkin niin lämpötilat pysyttelevät 10 asteesta tai jopa vähän ylikin, eli ei tarvitse huomenna villahousia jalkaan laittaa aamusella, kun töihin lähtee. Mutta kohta siis kello on tasalyömän, silloin tuoreita uutisia, myöskin säätietoja. Ennen uutisia musiikkia vielä Päivi Lepistöltä, Poissa silmistä.

0: Radio Sum.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutkut.
10: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
9: Vevex.fi.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppa-markkinat. Piste.fi.
13: Kato, moro!
14: Moro!
13: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
15: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
16: Radio Sun, uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntien talousnäkymät ovat hieman heikentyneet, vaikka kansantaloudessa on nähty piristymistä. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 80% kuntien talousjohtajista arvioi, että kunnissa on vähintään kohtalaista tarvetta talouden sopeutustoimille. Yli 40% arvioi kunnallisveron kohdistuvan vähintään 0,2% korotuspaineen. Talousjohtajat arvioivat myös kuntien taloudellisen liikkumavaran jatkavan kaventumistaan tulevina vuosina. Poliisille esitetään laajempia toimivaltuuksia puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan poliisi voisi puuttua droonien lisäksi myös maalla, veden pinnalla ja veden alla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan. Keinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja ja ampuma-asetta. Lakimuutosten tavoitteena on torjua esimerkiksi rikollisuuteen, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen ja viranomaistoiminnan häiritsemiseen liittyviä uhkia. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Mattilan koulun tulevaisuutta. Koulun oppilasmäärä on laskenut 10 vuodessa 72 oppilasta 34. Vuonna 2025 oppilaskohtainen kustannus oli noin 15 000 euroa. Lautakunnalle esitetään, että Mattilan koulun eri vaihtoehtoja ryhdytään arvioimaan osana kunnan palveluverkkoa. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on oppilaiden siirtyminen Lempoisten kouluun. Tampereella Peltolammin alueelle rakennetut uudet jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle torstaina. Uudet yhteydet parantavat jalankulun ja pyöräilyn kulkumahdollisuuksia tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet on rakennettu osana Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaava-alueen infrarakentamista.
18: Sun radion sää.
19: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Etelän suunnalta käy heikko tuuli.
18: Sun radion sää.
7: Radio sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
17: Täällä sitä ollaan, jos huomista säätä vielä nopeasti katsotaan, niin huomenna sataa. Monin paikoja saattaapa muuten ukkostaakin, joten tosiaan, kuten aiemmin tuli todettua, niin tänään kannattaa ulkoilla, jos siihen vaan mahdollisuus löytyy.

Suvi Karjula ja elokuusoi tässä syyskuun 15. päivänä. Poliisi tiedotti hetki sitten, että poliisi on saanut tänään aamulla hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Nokialta löytyneestä vainajasta. Viime viikon torstaina kadonneeksi ilmoitettu 73-vuotias mies on löytynyt menehtyneenä Nokialta. Mies löydettiin sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisi kertoo, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi jatkaa asian tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä eikä tiedota asiasta tämän enempää. Mutta tällaisia valitettavia uutisia kuuluu, että Nokialla kadonneeksi ilmoitettu mies on löytynyt menehtyneenä.

0: Pauli Pros ja Hehkussa. Ylöjärven Viljakkalaan suunnille tietoa. Siellä kuulemma uusitaan maantien 2773 alittavia rumpuja ja työn vuoksi tie katkaistaan sitten Komin ja Hirvilahden välillä ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille ja näiden rumpujen vaihtaminen se alkaa jo heti huomenna ja jatkuu perjantai-iltaan saakka ja tie on sitten rummun kohdalla vaihdon kohdalla suljettuna keskiviikkona keskiviikkona torstaina ja perjantaina kaikkina kolmena päivänä aamu 8 ja ilta 6 välillä ja työkohteet sitten sijaitsevat tuolla Komi-Korpelan kulman osuudella. Ja töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on viitoitettu kiertoreitti Koiviston kylän kautta maantiet 2771 ja 2772. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Kootamusikkia yöltä, vain varjot häntä seuraa. Sitä ennen vielä Jukka Poikaa ja viestii.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yö ja vain varjot häntä seuraa. Oriveden kaupunki tiedottaa, että Oriveden aluelämpö on ilmoittanut Oriveden kampuksen toiminnasta vastaavalle kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle ja Oriveden kaupungille, että Oriveden kampukselta katkaistaan kaukolämpö maanantaina 5. päivä lokakuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että Oriveden kampuksella tällä hetkellä asuvien Oriveden lukion opiskelijoiden on syytä muuttaa pois kampuksen asunnoista ennen tuota päivämäärää. Ja itse tätä uutista, kun luin alun perin, niin ajattelin, että mikähän tässä nyt on tilanteena, mutta tähän liittyen Aamulehti tietää kertoa, että taustalla ovat kiinteistöä hallinnoivan osuuskunnan talousvaikeudet. Ja tämä kyseinen kampus toimii entisen Oriveden opiston tiloissa tosiaan. Ja lehden tietojen mukaan tuolla kiinteistössä asuu tällä hetkellä 25 lukiolaista ja lisäksi jonkin verran myöskin muita asukkaita ja rakennuksessa toimii myöskin yrityksiä. Ja kuulemma osuuskunta on pyytänyt kaupungilta taloudellista apua, mutta asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä ja kaupunki on myöskin pyytänyt vielä ulkopuoliselta tilintarkastuskonsultilta lausuntoa siitä, miten kaupunki voi tässä tilanteessa toimia. Mutta Oriveden kaupunki on nyt sitten mukana järjestämässä kaikille kampuksella asuville lukion opiskelijoille mahdollisuuden muuttaa 1. lokakuuta lähtien uuteen asuntoon osoitteeseen Ahotie 5, jossa on sitten kotikoivun vuokratalojen vapaa-asuntoja, löytyy yksiöitä ja soluhuoneita. Mutta tällainen valitettava tilanne tosiaan, että tuolla Oriveden kampuksella sieltä sähköt katkeavat 5. päivä lokakuuta ja tietää sitä, että kaikkien asukkaiden täytyy sitä ennen muuttaa muualle. Älä herätä vielä, näin pyytää kohta puoli kuu, sitä ennen vielä Juha Tapiota ja Valitsisin sut.

0: puoli kuu ja älä herätä vielä. Maistuisiko sulle kotipizzan lahjakortti? Olisiko sille mitään käyttöä? Jos vastaat, että kyllä, kyllähän sitä voisi lähteä vähän pizzalle herkuttelemaan, niin käypä osoitteessa radiosun.fi. Siellä nimittäin sanossa ohjelmaa voipi vielä osallistua etukäteen kertomalla oman mielipiteensä tämän viikon aiheesta. Ja tällä kertaa me puhutaan suomalaisesta peruskoulusta ja kysytään, että mitä sille on tapahtunut. Viime viikolla tuli tuoreet PISA-tulokset, jotka kyllä kertoo, että kyllä suomalaisnuoret, heidän osaaminen on edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta oppimistulokset, ne on kyllä jo tullut pitkään alaspäin ja kaukana ollaan niistä huippuvuosien tuloksista. Miksi ne oppimistulokset sun mielestä on heikentynyt? Onko koulussa menty väärään suuntaan? Ainakin monenlaisia uudistuksia tässä ainakin 10-15 vuoden aikana on tehty. Tuntuu, että aina kun tulee uusi hallitus, niin sitten keksitään taas jotain uutta, millä uudistetaan suomalaista peruskoulua. Ja onko se sitten ollut se, mikä on pistänyt koko homman päälaelleen vai onko syy jossain muussa? Onko kouluissa tehty luovuttamisesta liian helppoa vai vaaditaanko toisaalta nuorilta sitten jo liikaa liian varhaisessa vaiheessa? Ja jos vertaat vielä omia kouluvuosiasi, niin mitä asioita siellä oli hyvää verrattuna tähän nykytilaan ja mikä oli ennen vanhaa huonompaa? Mä väitän, että ei kaikki asiat ole tänä päivänä paremmin kuin tai huonommin kuin ennen vanhaa, joten kannattaa myöskin vähän peilata myöskin molempiin suuntiin. Mutta tosiaan arvontaa, herkullista lahjaa, kotipizzan lahjakorttia pistetään yhdelle onnekkaalle huomenna jakoon kello 10 tunnilla. Ja toki ei ole pakko laittaa etukäteen vastauksia, saa myös huomenna soitella suoraan lähetykseen. Tai jos haluat omalla äänellä kertoa, niin laita ihmeessä myöskin ääniviestiä tulemaan. Mutta radiosun.fi, sieltä osallistu ja sano sääni, olet mukana, kun vaan jätät oman mielipiteesi aiheen tiimalta.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
11: Vau, wow, kuka?
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
11: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
10: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
11: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Koska

sä et tulis aamulla siinä. Sitä ennen kuultiin Laura Voutilaisen Koska mä voin. Tuossa 9 minuutin kuluttua luvassa vähän päivitettyä uutispakettia sekä säätietoja huomiselle keskiviikolle. Ennen sitä vielä musiikkia Verannalta sekä Antti Ketoselta Ainoa tie.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Letsko-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien talousnäkymät ovat hieman heikentyneet, vaikka kansantaloudessa on nähty piristymistä. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 80% kuntien talousjohtajista arvioi, että kunnissa on vähintään kohtalaista tarvetta talouden sopeutustoimille. Yli 40% arvioi kunnallisveron kohdistuvan vähintään 0,2% korotuspaineen. Talousjohtajat arvioivat myös kuntien taloudellisen liikkumavaran jatkavan kaventumistaan tulevina vuosina. Energiayhtiö Fortum kehittää yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa noin 60 hehtaarin maa-aluetta datakeskustoimintaa varten Valkeakosken Pispan tallissa. Valkeakosken kaupunki laatii alueelle asemakaavaa samalla, kun Fortum käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Fortumin tavoitteena on kehittää aluetta datakeskustoiminnalle soveltuvaksi ja markkinoida aluetta datakeskustoimijoille. Varsinaisen investoinnin alueelle tekee datakeskushankkeen toteuttaja. Poliisille esitetään laajempia toimivaltuuksia puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan poliisi voisi puuttua droonien lisäksi myös maalla, veden pinnalla ja veden alla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan. Keinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja ja ampuma-asetta. Lakimuutosten tavoitteena on torjua esimerkiksi rikollisuuteen, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen ja viranomaistoiminnan häiritsemiseen liittyviä uhkia. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Mattilan koulun tulevaisuutta. Koulun oppilasmäärä on laskenut 10 vuodessa 72 oppilasta 34. Vuonna 2025 oppilaskohtainen kustannus oli noin 15 000 euroa. Lautakunnalle esitetään, että Mattilan koulun eri vaihtoehtoja ryhdytään arvioimaan osana kunnan palveluverkkoa. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on oppilaiden siirtyminen Lempoisten kouluun. Tampereella Peltolammin alueelle rakennetut uudet jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle torstaina. Uudet yhteydet parantavat jalankulun ja pyöräilyn kulkumahdollisuuksia tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet on rakennettu osana Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaava-alueen infrarakentamista.
5: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona 12 ja 15 asteen vaiheilla.
5: Sun radion sää.
1: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Irvin ja Rentun ruusu. Kello on 7:03 tässä tiistaissa ja tietää sitä, että jo tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua saadaan ääneen tämän viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissanen, joka kertoo vähän muun muassa maakuntakaavan lakisääteisestä tehtävästä, millaisessa tilassa Pirkanmaan maakuntakaava on, entäpä sitten alueella alueiden kehittäminen. Ja näistä tosiaan paljon asiaa jo tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Reino Nurdinilta, nyt kuitenkin Ida ja väärä nainen.

0: Reino Nurdin ja Kosketa. Pelastuslaitos kertoo, että se sai rakennuspalotehtävän tänään tuossa kahden aikaan iltapäivällä Tampereen Kohmankaarelle tyhjillään olevaan liiketilaan. Hälytyskulma johtui rakennukseen kohdistuneesta ilkivallasta ja paikalle oli tyhjennetty kiinteistön alkusammuttimia. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilat, eli tämmöinen ilkivalta. Ihan kuin pelastuslaitoksella ei olisi mukaan parempaakaan tekemistä, niin tosiaan tällainen tapaus Tampereen Kohmankaarella ja peräti 9 pelastuslaitoksen yksikköä oli matkalla kohteeseen, joten isosti oli liikkeelle lähdetty. Mutta se oli siinä se tieto, mutta ihan kohta musiikkia Kuningasidealta, taskut täynnä toivoa ja sen jälkeen luvassa tämän viikkoinen Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Erittäin aurinkoista ja kirkasta tiistai-iltapäivää. Hyvä Pirkanmaa, maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä päivänä meillä ollaan taas iloisesti juhlavissa tunnelmissa, sillä lokakuun 25. päivä tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin, ja siitä saakka se on jatkanut iloisesti elämäänsä meidän maakunnassamme, ja tänä päivänä se tunnetaan Pirkanmaan liittona. Ja meillä on Pirkanmaan mainiona maakuntajohtaja Ruut-Maria Rissanen. Tervetuloa kovasti.
2: Kiitos.
1: Ja todellakin niin maakuntaliiton perustamisesta on kulunut noin 7 vuosikymmentä. Ne ovat merkinneet tämän maakunnan alueella voimakasta kasvua ja kehitystä ja kovasti myönteistä. Ja sitten taas Pirkanmaan liitto nykymuotoisena niin on 35 vuotta vanha. Ja nyt kysymys kuuluukin, että millainen Pirkanmaan liitto on juuri nyt toimijana ja organisaationa?
2: Me ollaan aika pieni toimija, mutta sellaisena varsin ketterä toimija. Me tuodaan kuntia yhteen. Pirkanmaalaiset 23 kuntaa pystyy toimimaan yhdessä meidän kautta. Ja toisaalta me ollaan kaikilla areenoilla viemässä myös eteenpäin Pirkanmaan ääntä ja tekemässä töitä sen eteen, että täällä Pirkanmaalla, pirkanmaalaisilla asukkailla ja yrityksillä olisi mahdollisimman hyvä olla ja mahdollisimman kirkas tulevaisuus.
1: Manner-Suomessa on 18 maakuntaa ja tässä on aina tämä jippo, että se Ahvenanmaa kummittelee aina omanlaisena kummajaisenaan. Ja näissä 18 kaikissa on omat liitot, niin miten Ruut-Maria nyt sitten, sulla on pitkä elämä tässä maailmassa, niin Pirkanmaan liitossa ja maakuntien historiassa, niin mitä sanot, että minkälainen se Pirkanmaa on tässä kokonaisuudessa?
2: No meillähän on tietysti se hieno asia, että me ollaan väestöllisesti aika iso maakunta. Liki 10% tai noin 10% suomalaisista asuu tässä Pirkanmaalla. Toisaalta me ollaan pinta-alasta vain 4% Suomesta. Eli meillä on tällaista vähän keskimääräistä tiiviimpää ja väkirikkaampaa tämä Pirkanmaa kuin monella muulla alueella. Tämä on myös kasvavaa seutua, vaikka nyt on ollut munkinlaisia uutisia siitä, että miten esimerkiksi työllisyystilanne on vaikuttanut kasvuun. Niin kuitenkin kun katsotaan pitkällä aikavälillä ja mihin tullaan päätymään tänä vuonnakin, niin Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu on kuitenkin vahvalla kasvun uralla ja se on myös Suomessa valitettavasti aika harvinainen tilanne ja siitä me saadaan olla onnellisia, että täällä saadaan suunnitella tulevaisuutta ja saadaan miettiä sitä kasvua hyvine ja huonoine puolineen, mutta se on ehkä semmoinen yksi erityispiirre, mikä meillä muiden alueiden joukossa sitten täällä juuri Pirkanmaalla on. Me ollaan myös aika iso maakunta, 23 kuntaa on aika monta kuntaa, mutta silti me ollaan yhden Tampereen keskipisteen ympärille aika tasapainoisesti siihen ympärille rakentuva maakunta, jossa on sekä maaseutua, meillä on sitä harvaan asuttua aluetta, meillä on upeita luontokohteita Pirkanmaalla ja sitten toisaalta meillä on yksi Suomen tiiviimmin asutuimmista alueista myöskin meidän maakunnan alueella. Eli samalla kun me ollaan hyvin ehkä erilaisia kuin moni muu maakunta, niin toisaalta meillä on ne kaikki erityispiirteet, mitä Suomesta löytyy ja me usein sanotaankin, että me ollaan Suomi pienoiskoossa, että kaikki ne haasteet ja hyvät asiat, mitkä Suomessa on, niin ne yleensä on myös Pirkanmaalla, jolloin täällä tehtävillä ratkaisuilla me pystytään sitten antaan tukea ja ehkä skaalaan niitä ratkaisuja myös muualle Suomeen.
1: Tässä kohtaa onkin mainiota mainita se, että 7 vuosikymmentä sitten niin Pirkanmaan liiton nimivaihtoehtona oli myös Tampermaa, joka
2: kyllä
1: kertoo nimenomaan Tampereen asennosta tähän näin. Mutta ei pelkästään, että Pirkanmaan liitto toimii. Pirkanmaan liitto on hakenut aktiivisesti yhteistyötä kaikkien naapurimaakuntaliittojen kanssa ja etäänpäin. Niin keiden kaikkien kanssa nyt erityisesti tehdään yhteistyötä?
2: Jos me katsotaan muita maakuntia, niin Länsi-Suomen maakunnat on tietysti meille tosi tärkeä kumppani. Se tulee ihan jo sitä kautta, että meitä usein käsitelläänkin ryhmänä, joilla on samanlaisia ominaispiirteitä ja EU-näkökulmasta katsottuna usein katsotaan tämmöisiä aluekokonaisuuksia ja siinä Länsi-Suomi muodostaa tyypillisesti yhden kokonaisuuden. Eli siellä meillä on tarvetta tehdä paljon yhdessä nimenomaan tässä ympärillä olevien maakuntien kanssa. Toisaalta ne maakunnat, joilla on vahvasti kasvava keskus, esimerkiksi kasvukolmio, eli Tampere, Turku, Helsinki tai pääkaupunkiseutu kokonaisuutena. Meillä on paljon asioita, joita me pohditaan yhdessä siitä syystä, että meillä on vastaavia niitä kasvuun ja isoihin kaupunkiseutuihin liittyviä haasteita. Tietysti myös maakunnat tekee kokonaisuutena paljon yhteistyötä. Julkisuudessakin on ollut, että nyt selvitysmies Kari Häkämies tässä pohtii sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja liittojen tulevaisuudelle olisi. Ja siinä keskustelussa esimerkiksi me ollaan myös edustamassa yhdessä maakuntaliitot, niin kuin teemme paljon yhteistyötä myös keskenämme ja käymme sitä pohdintaa. Eli riippuu paljon teemasta. Toisaalta eihän me tehdä pelkästään muiden liittojen kanssa yhteistyötä, vaan meille ehkä se kaikista keskeisin ja tärkein yhteistyö, mitä tehdään, on täällä maakunnan sisällä. Se on ne meidän kunnat ja sitten se on tämä meidän yhteinen edunvalvontayhteisö, jossa me pidetään Pirkanmaan puolta niin, että siinä on mukana myös kauppakamaria, yrittäjiä, korkeakouluyhteisöä, hyvinvointialuetta ja näin me yhdessä pyritään löytämään sitä pirkanmaalaista ääntä ja pystytään puhumaan vahvemmin ja painokkaammin, kun meillä on sama suunta.
1: Sinusta, Ruth-Maria, tuli maakuntajohtajaan nyt kesäkuussa, eli olet ollut tällä näköalalla paikalla tässä muutaman kuukauden, mutta erittäin pitkä ura on siellä Pirkanmaan liitossa muuten takana, niin mitäpä ajattelet tästä nykymaailmastasi, nykyisestä työmaailmastasi?
2: Joo, mä oon tullut liittoon jo 14, kohta 15 vuotta sitten ensin liikennesuunnittelijan tehtävään ja siitä sitten suunnittelujohtajaksi ja nyt muutaman kuukauden ehtinyt sitten olla tässä maakuntajohtajana. Ja jokainen askelhan näistä on ikään kuin laajentanut aina myös sitä näkökulmaa ja sitä viuhkaa, millä Pirkanmaata katsoo. Ja nyt tässä mun nykyisessä tehtävässä nimenomaan tämä vaikuttamistyö on ehkä siinä keskiössä, että pitää pystyä vetämään yhteen niitä monia naruja, joita meillä täällä on ja mitä kaikkea tapahtuu. Ja sieltä poimii niitä helmiä, joita täytyy sitten pystyä viemään eteenpäin. On se sitten eduskuntatalolle tai Brysseliin tai mihin ikinä onkaan, viedä sitä Pirkanmaan tarinaa eteenpäin ja pystyä viemään sitä viestiä. Ja se on nyt ehkä sitä, mistä minä innostun ja missä mä koen myös olevani hyvä, että päästään tekemään yhdessä. Pääsee kuulemaan niitä monia eri tarinoita ja sieltä muodostaa sitä kokonaisuutta ja ymmärtää, miten vaikutetaan niin tekeen yhdessä. Pääsee kuulemaan niitä monia eri tarinoita ja sieltä muodostaa sitä kokonaisuutta ja ymmärtää, miten vaikutetaan niihin ihan pieniinkin asioihin, että ne olisi oikealla.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
4: Maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja tänään tiistaina Pirkanmaan mainiona maakuntajohtaja Ruut-Maria Rissanen Pirkanmaan liiton taivalta on takana 70 vuotta. Maakuntakaava on tämä iso juttu, se on lakisääteinen tehtävä Pirkanmaan liitollakin. Millaisessa tilassa tämä Pirkanmaan maakuntakaava tällä hetkellä on?
5: Meillä on vuonna 2017 hyväksytty kokonaismaakuntakaava, jolloin on viimeksi kaavoitettu silloinen koko Pirkanmaa. Kuhmoinen ei silloin vielä kuulunut Pirkanmaahan, mutta silloin on käsitelty tosiaan kaikki ne teemat, joita on haluttu maakuntakaavalla ikään kuin ylikunnallisesti ratkoa maankäytön suunnittelussa. No siitähän alkaa tulla kohta 10 vuotta, mutta sitä on päivitetty toki ja päivitetään tälläkin hetkellä. Siihen tehtiin elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaava, eli täydennettiin luonnon monimuotoisuuteen ja energiatuotantoon liittyviä merkintöjä niin, että tämä kaava hyväksyttiin tuossa viime vuoden puolella. Ja sitten nyt on käynnissä vielä teollisuuden tarpeisiin vähän täydentävää kaavoitusta, että pysytään ajan tasalla. Eli se on elävä instrumentti, vaikka kaavoitusprosessit onkin hitaita ja itse se koko kaavoitustyökin aina kestää kauan, mutta sitä on pystytty ajantasaistamaan tällä lailla, että pysytään ajan hermolla. Varmasti meillä tulee pian vastaan tarve tehdä myös sitä kokonaismaakuntakaavaa, eli kaikkien asioiden käsittelyä koko maakunnan osalta, mutta nyt meillä on alueiden käyttölaki juuri tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Sieltä odotetaan ympäristövaliokunnan mietintöä juuri siitä, ja sitten kun me nähdään, että millainen on uusi lainsäädäntö, niin sitten pystytään tarttumaan vähän paremmin sitten tulevaisuuden haasteisiin, mutta maakuntakaavoitusta tullaan tekemään myös jatkossa, mutta hieman ne sisältövaatimukset ja rooli on vielä siellä avoinna lainsäädännössä, niin Ne kun on saatu ratkottua, niin sitten on taas latua auki tulevalle suunnittelulle.
4: Toinen lakisääteinen tehtävä on alueiden kehittäminen. Mitä kaikkea tämän otsikon alle kuuluu?
5: Aluekehittämisessä tehdään monenlaisia asioita ja se on ehkä sellainen tehtävä, jossa myös maakuntien liitot eroavat toisistaan. Se keskeinen näkökulma siellä on se, että alueellisesti ja paikallisesti parhaiten tiedetään, mitkä vahvuudet meillä on ja mitkä tulevaisuuden potentiaalit täällä on niitä kaikista lupaavimpia. Ja

0: kun näitä viljellään ja hellitään ja niihin annetaan panostuksia, niin silloin me löydetään eri puolille Suomea erilaisiin vahvuuksiin perustuvaa osaamista, jolla me voidaan sitten pärjätä myös kansainvälisessä kilpailussa. Tämän takia tehdään aluekehittämistä. Ja sitten se, mitä se käytännössä meille tarkoittaa, niin yksi tehtävä, mikä liitoilla on, niin meidän kautta ohjataan EAKR, eli Euroopan aluekehittämisrahaston rahoituksia tälle alueelle, ja siinä juurikin niiden rahoituksien ohjaamisessa vaikuttaa sitten se, että millainen maakuntastrategia, minkälaiset älykkään erikoistumisen kärjet juuri tälle alueelle on valittu, niin että me voidaan viedä eteenpäin juuri niitä painotuksia, mitkä on täällä Pirkanmaalla tärkeitä, eikä vaan yleisesti Suomessa. Ja tämä on osa sitä. Toisaalta meillä on myös omia hankkeita, jos tunnistetaan, että on joku teema, jossa tarvitaan lisää tietoa tai lisää yhteistyötä, niin me voidaan myös anoa muita rahoituksia niin, että me pystytään olemaan sellainen toimija, joka sitten vie eteenpäin, hankkii ne asiantuntijat niin, että saadaan tehtyä projektiluonteisesti jonkin asian eteenpäin tuuppaamista, joka on juuri tälle alueelle tärkeää. Ja näistä elementeistä se muodostuu, että siellä on sekä sitä tehtävää työtä, mutta toisaalta siellä on myös sitä, että meidän kautta kulkee rahoitusta näille paikallisille toimijoille.
1: Sitten lisäksi tehtävissä on edunvalvonta, ja tämä on myös hyvin kiintoisa kokonaisuus. Missä sitä tehdään?
0: Sitä tehdään kaikkialla ja koko ajan. Se tietysti tällä hetkellä, kun valmistaudutaan Suomessa eduskuntavaaleihin, niin työ on hyvin aktiivista ollut jo viime kesänä, kun puolueet on kirjoittanut omia vaaliohjelmia, niin on tietysti pyritty tuomaan esiin hyvin vahvasti sitä, että minkälaiset asiat toivottavasti painottuisivat tulevissa hallitusohjelmissa niin, että se tarkoittaisi sitä, että Pirkanmaallekin tulisi, että me pystyttäisiin tekemään parhaamme Suomen eteen. Eli eduskuntaan vaikuttaminen, ministeriöiden kanssa keskusteleminen, että nämä on tietysti iso osa sitä, mitä me tehdään, jotta me oltaisiin täällä Suomen sisällä mahdollisimman hyvässä tilanteessa. Toisaalta iso osa meidän tekemisestä kohdistuu myös Eurooppaan, Brysselin suuntaan. EU hyvin vahvasti näkee itsensä alueiden kautta, ja se on ehkä tietyllä tapaa hyvin vahvasti myös alueiden yhteisö, eikä ainoastaan valtioiden muodostama yhteisö. Ja sittenhän tietysti myös sinne sitä vaikuttamistyötä niin, että erilaiset direktiivit tai asetukset tai rahoitusohjelmat tai nyt monivuotinen rahoituskehys, joka tulee todella isolla tavalla vaikuttamaan myös Suomeen tulevina vuosina, niin että siellä olisi sellaiset kirjaukset, että meillä täällä pirkanmaalaisilla toimijoilla olisi mahdollisimman hyvä toimintakenttä ja mahdollisimman hyvät rahoitukset niin, että me saataisiin sitten ratkottua näitä meidän yhteiskunnan haasteita tällä alueella.
1: No tämä Pirkanmaan liitto ja ylipäänsä pirkanmaalainen tekeminen, niin se on Suomessa hyvin tunnettua, arvostettua ja nimenomaan siitä, että yhteistyö toimii ja nämä ihmisten ja eri toimijoiden välit ovat hyvin luottamuksellisia. Ja te olette myös yhteistyöfoorumi isosti, niin minkälainen sellainen?
0: Me juuri eilen meidän henkilöstön kanssa käsiteltiin meidän organisaation arvoja, jotka on avoimuus, luottamus ja rohkeus. Ja pohdittiin juuri sitä, että miten ne näkyy meillä siinä arjessa. Ja voin kyllä hyvin rehellisesti sanoa, että näiden päälle me rakennetaan kaikkea meidän tekemistä ja kaikkea meidän toimintaa. Ja se koskee tosiaan tätä meidän yhteistyötä, mitä me tehdään 23 kunnan kanssa. Me ollaan siinä välittäjänä, me ollaan siinä tuomassa ymmärrystä siitä, että pienet kunnat ja isot kunnat keskustelee keskenään ja tunnistaa myös sitä, että miten yhdessä muodostetaan se kokonaisuus, joka täällä pärjää. Kukaan ei pärjää ilman toista, se on vaan tosiasia. Toisaalta se näkyy hyvin vahvasti myös siinä, että miten me tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Ja mun mielestä nämä meidän hallitusohjelmatavoitteet, jotka on Pirkanmaalla yhteiset, on hyvä esimerkki siitä, yksittäinen esimerkki siitä prosessista. Se ei ole Pirkanmaan liiton harjoitus, vaan se on nimenomaan näiden 7 eri organisaation täysin yhteinen harjoitus, jonka jälkeen meillä on Pirkanmaan yhteinen ääni, joka ei ole liiton omistama, vaan nimenomaan Pirkanmaan yhteinen. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se juttu, mikä meillä täällä on, että moni hyvin läheinen kollega, niin heillä on eri logo käyntikortissa kuin minulla, mutta ollaan ihan päivittäin yhteydessä ja pystytään viemään kukin niitä omia kanaviamme pitkin tätä Pirkanmaan asiaa eteenpäin. Ja se on oikeastaan myös se iso juttu, että miksi minä haluan tehdä tätä työtä ja miksi minä haluan tehdä sitä juuri Pirkanmaalla, niin se on juuri tämä yhteistyö. Täällä on hyvin matalat raja-aidat ja voidaan juurikin luottamuksellisesti ja avoimesti käydä keskustelua toimijoiden välillä. Silloinkin, kun asiat on puolivälissä tai vaiheessa, niin on pystytty tosi paljon riisuun pois sellaista kateutta tai mitään kyräilyä. En niin kuin näe siinä meidän yhteistyössä, että aidosti pystytään viemään eteenpäin ja keskustelemaan puolivalmiistakin asioista. Ja se on tämän alueen vahvuus.
1: Tässä kohtaa maakunta aina odottaa, että minkälainen musiikkiin maku Pirkanmaan mainiolla on, niin mitenkäs nyt sitten Ruutmaaria, niin minkälaisia säveliä pistetään soimaan ja miksi?
0: No tänä kesänä tietysti Eppu Normaali sai Tampereen sekaisin ja se oli siis upea voimannäyte sekä meidän tapahtumatuotannolta että itse Eppu Normaalilta tietysti. Ja meilläkin on paljon kuunneltu nyt Eppu Normaalia kotona, niin mun 9-vuotias tytär, hänen suosikkibiisinsä on vuonna 85, niin kuunnellaan se.

0: Ja näin tässä loistavat eput. Tämä biisi on todella tämmöinen, joka pistää niinku vauhtia tossuun. Ja sitä me täällä Pirkanmaalla tarvitaan. Ja tänä päivänä Pirkanmaan mainion on maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissanen. Meille kaikille on hyvin selvää täällä Pirkanmaalla sellainen asia, että tulevaisuus tehdään itse ja siihen osallistuvat kaikki. Ja nyt sitten hyvä kysymys on, että miten sinä toivot maakuntien liittojen kehittyvän tulevaisuudessa, jos se taikasauva ja ylipäänsä kaikki avaimet ovat sinulla?
1: No, mä toivon, että Suomi ja Eurooppa edelleen jatkossa toimii niin, että ymmärretään se, että samasta muotista me ei saada mitään hyvää aikaan. Ja siinä mä näen, että nämä tämän kokoiset toimijat, kun mitä liitot on, maakuntien liitot on, niin on aika oikea työkalu. Kun mietitään, että minkälaisia asioita vaikka Kuopion seudulla tehdään ja toisaalta se, mitä Tampereen seudulla tehdään tai Vaasan seudulla tehdään, niin ne on aina enemmän kuin keskuskaupunkinsa. Ne on paljon enemmän kuin vain se keskuskaupunki, vaan se on niin kuin iso alue siinä ympärillä, jotka yhdessä muodostaa sen ekosysteemeistä, yleensä puhutaan, sen ekosysteemin siitä, että miten ne kaikki suuret yritykset, pienet yritykset, toimijat, asukkaat, miten ne kaikki muodostaa sen kokonaisuuden, joka elää ja sykkii ja voi hyvin. Ja tämä ei ole samanlaista kaikkialla Suomessa. Ja jotta me osataan arvioida sitä, että mihin meidän täytyy panostaa, miten me päästään eteenpäin, mitkä on juuri ne pienet kultajyväset, jotka täällä kullakin alueella on ne, millä on potentiaalia kasvaa joksikin hienoksi ja isoksi, niin siihen me tullaan mun mielestä jatkossakin tarvitsee nimenomaan sitä paikallista yhteistyötä ja alueellista osaamista, jotta me saadaan sieltä aidosti käytettyä resursseja siihen, että niistä pienistä jutuista kasvaa jotain hienoa. Mun mielestä hyvä esimerkki tältä alueelta on vaikka nämä sirut ja puolijohteet, joissa täällä Pirkanmaalla pystytään olemaan nyt ratkaisemassa niitä kysymyksiä, mitkä on koko Euroopan kannalta äärettömän tärkeitä. Mutta ne on lähtenyt niistä ihan pienistä jyväsistä ja niistä pienistä osaamisista, mitä juuri täällä on ollut ja joita on voitu ruokkia ja ravita ja viedä eteenpäin ensin pienillä askelilla. Ja nyt me tehdäänkin jotain, mikä on Euroopan mittakaavassa mahdollisesti, potentiaalisesti äärettömän tärkeää koko Euroopalle. Ja juuri niin kuin näitä on kauhean vaikea tunnistaa, jos katsotaan koko Suomea kerrallaan, mutta siihen pystytään, kun ollaan paikallisia. Ja tässä mä uskon, että maakuntien liitoilla on roolinsa myös jatkossa.
0: Mielenkiintoinen asia on se, että niitä tehtäviä voi myös tulla lisää, kun aika etenee ja tällä tavalla. Näetkö, minkälaisia aiheita näille?
1: No tietysti ne toimialat, joissa jo toimitaan, on aina semmoisia matalalla roikkuvia hedelmiä, joissa on helppo niin kuin tunnistaa, että voisi tehtävät olla laajempiakin, eli erityisesti siellä aluekehittämisen puolella. Siellä on muitakin toimijoita kuin liitot, esimerkiksi valtion aluehallinto on siellä hyvin vahva toimija meidän kanssamme. Eli siinä varmasti niin kuin pystytään pohtimaan, että millaisella jaolla on järkevää tehdä asioita. Toisaalta kaikki alla, missä kunnat tekee yhteistyötä, me ollaan kuntayhtymä, niin me teemme sitä, mitä kunnat meille osoittavat tehtäväksi. Ja maakunnat on hyvin erilaisia. Toiset maakunnat profiloituu vahvasti vaikka kulttuuritehtävien kautta, maaseutuun liittyvien tehtävien kautta. Ne voi olla erilaisia matkailuun liittyvät kysymykset. Näistä mikään ei ole täällä Pirkanmaalla semmoinen, mitä kunnat erityisesti olisi meille ohjannut tehtäväksi. Mutta meillä on myös toisenlaisia maakuntia, joilla onkin niinku tunnistettu, että juuri näissä teemoissa on sellaista yhteistyötä, mitä kunnat toivoo, että liitto vetää. Ja tämä moninaisuus on myös rikkaus, että liitto näyttää aina vähän omalta alueeltaan ja juuri siltä, mitä siellä tarvitaan. Mutta sen takia meidän ikään kuin ne lakisääteiset tehtävät on vain osa sitä, mitä me tehdään, mutta hyvin erilaisia asioita voi liitot tehdä, jolloin sieltä varmasti löytyy myös näitä. Ne voi olla nimenomaan matkailuun, kulttuuriin tai muuten sellaisiin asioihin, joissa kunnat näkee tarpeelliseksi tehdä yhteistyötä, niin me ollaan jo olemassa oleva kuntayhtymä, joka pystyy sitten tarvittaessa tätä rakennetta pystytään hyödyntämään monenlaisiin aika ketterästikin.
0: Sanoitkin tuossa alkuvaiheessa jo, että pieni ja ketterä on organisaatio, niin minkälainen joukko ja minkälaisia ammattilaisia teillä siellä on?
1: Upeita ammattilaisia. Korkean luokan asiantuntijoita löytyy Pirkanmaan liitosta ja se on sellainen, mikä on meille sydämen asia ja myös ylpeyden asia, että ollaan pystytty houkuttelemaan jo vuosikymmenien ajan erittäin asiansa osaavia, korkean luokan asiantuntijoita meille töihin. Me ei olla iso organisaatio, meitä on alle 40, kun miettii, että meillä on kuitenkin useampi lakisääteinen tehtävä ja sitten sen lisäksi vielä esimerkiksi tiedontuotantoon ja tällaiseen ennakointiin liittyviä vapaaehtoisia tehtäviä, niin me ei olla mikään valtava joukko, mutta toisaalta meillä on aika lailla juuri se osaaminen, mitä näiden tehtävien hoitamiseen tarvitaan, ja me ollaan siinä mielessä aika ketteriä, että pystytään sitten tarttumaan erilaisiin teemoihin, mitkä ajassa liikkuu, niin pystytään niihin käymään kiinni sitten, kun tarve vaatii. Ja jos kunnat vaikkapa jotakin tarvii, niin yleensä kyllä pystymme sitten löytämään keinon vastata. Varmasti voisimme olla isompi, voisimme ehkä olla inasen pienempikin, mutta toisaalta meillä on nyt aika lailla täydelliseksi viritetty tämä porukka siinä, että niin kuin kaikki se osaaminen löytyy, mitä tarvitaan, ja ihmiset todella tietää, mitä ovat tekemässä ja ovat myös arvostettuja asiantuntijoita omissa verkostoissaan, mikä on valtavan tärkeää, koska sen kautta me pystytään esimerkiksi kuntia tukemaan myös sillä osaamisella, mitä meillä on antaa.
0: Viime viikkojen ajan me Pirmediossa ollaan tehty juhlalehteä Pirkanmaan 70 vuotta, ja todella monet kohteet ovat sanoneet, että mitä, että 70 vuotta. Moni on ajatellut, että paljon iäkkäämpi ja tällä tavalla. Mutta nyt kuuluukin tärkeä kysymys, Ruth-Maria, että mitä sinä näet nyt, että mitä noina 7 viime vuosikymmenenä on rakennettu, kun on nykymuotoista Pirkanmaan liittoa rakennettu?
1: Mä arvostan montaa asiaa, jotka on meillä ikään kuin upotettuina seiniin, ja osa siitä on esimerkiksi juuri tämä yhteistyö, johon kuuluu myös se, että meidän poliittinen päätöksenteko ja virkahenkilön valmistelu, niin meillä on aika lailla yhteinen suunta. Meidän ei tarvitse kiistellä, riidellä, vaan hyvin rakentavalla tavalla löydetään ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin, ja tämä on tosi oleellinen tekemisen kulttuuri, mikä meillä täällä Pirkanmaalla on. Ja se auttaa kyllä tekemään tätä työtä, että me täällä ollaan todella ratkaisuhakuisia. Haetaan se tapa päästä eteenpäin. Ja ehkä ei aina tehdä numeroa, mutta enemmänkin saisi varmaan välillä. mutta se on tosi oleellinen juttu, että täällä on rakennettu sellaista päätöksenteon kulttuuria, jossa uskalletaan tehdä päätöksiä ja mennään eteenpäin ja katsotaan tulevaisuuteen. Ja se yksi juttu, mitä mä myös arvostan Pirkanmaassa, ja tämä menee nyt sinne alkuhetkille vuosikymmenten taakse, mutta kun Pirkanmaa on muodostettu, niin Pirkanmaan rajathan tuli Reino Ajon väitöskirjasta, jossa hän tutki sitä, että mistä tullaan katsastamaan autoja Tampereelle. Ja näin tämmöinen niin kuin hyvin toiminnallinen lähtökohta, että tämä on se vaikutusalue, josta tullaan asioimaan tänne, joten eiköhän tässä olisi niin kuin aika luontevat rajat sille tekemiselle. Ja tämä näkyy tietyllä tapaa mun mielestä nykyäänkin. Ei ehkä enää autojen katsastuksessa välttämättä, mutta se, että meillä on hyvin toiminnallisesti orientoitunut tämä meidän tekeminen ja ymmärretään niitä yhteyksiä nimenomaan. Ja vaikka meillä on sellaisia alueita, joilla voi olla niin kuin montakin suuntaa, montakin eri keskusta, joihin suuntautua vaikka siinä asioimisessa, niin silti Pirkanmaa on edelleen niin kuin hyvin toiminnallisesti yhtenäinen alue. Ja silloin on jotenkin niin kuin helppoa perustella paljon asioita. Meidän on helppoa katsoa vaikka sitä liikennejärjestelmää kokonaisuutena, mikä myös kuuluu meidän toimintakenttään. Ja tämä on niin kuin sellaista, minkä päälle on aika hyvä rakentaa. Me ei olla heimomaakunta, ehkä pirkanmaalaisuus ei välttämättä monelle ole se juttu. Itselleni on, mutta niin kuin, ei ole ehkä sellaista heimoidentiteettiä samalla tavalla. Mutta sitten taas meitä yhdistää juuri tämä, että itse asiassa me toimitaan tosi yhdessä.
0: Mutta Tappara ja Ilves yhdistää.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Näin Ruth-Maria Rissanen on antanut tässä kasvot 70-vuotiaalle Pirkanmaan liitolle. Ja me täällä sun radiossa toivotetaan kovasti onnea tuleville vuosille ja sinulle myös tärkeässä tehtävässä maakuntajohtajana.
1: Kiitos.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien talousnäkymät ovat hieman heikentyneet, vaikka kansantaloudessa on nähty piristymistä. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 80% kuntien talousjohtajista arvioi, että kunnissa on vähintään kohtalaista tarvetta talouden sopeutustoimille. Yli 40% arvioi kunnallisveron kohdistuvan vähintään 0,2% korotuspaineen. Talousjohtajat arvioivat myös kuntien taloudellisen liikkumavaran jatkavan kaventumistaan tulevina vuosina. Energiayhtiö Fortum kehittää yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa noin 60 hehtaarin maa-aluetta datakeskustoimintaa varten Valkeakosken Pispan tallissa. Valkeakosken kaupunki laatii alueelle asemakaavaa samalla, kun Fortum käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Fortumin tavoitteena on kehittää aluetta datakeskustoiminnalle soveltuvaksi ja markkinoida aluetta datakeskustoimijoille. Varsinaisen investoinnin alueelle tekee datakeskushankkeen toteuttaja. Poliisille esitetään laajempia toimivaltuuksia puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan poliisi voisi puuttua droonien lisäksi myös maalla, veden pinnalla ja veden alla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan. Keinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja ja ampuma-asetta. Lakimuutosten tavoitteena on torjua esimerkiksi rikollisuuteen, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen ja viranomaistoiminnan häiritsemiseen liittyviä uhkia. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Mattilan koulun tulevaisuutta. Koulun oppilasmäärä on laskenut 10 vuodessa 72 oppilasta 34. Vuonna 2025 oppilaskohtainen kustannus oli noin 15 000 euroa. Lautakunnalle esitetään, että Mattilan koulun eri vaihtoehtoja ryhdytään arvioimaan osana kunnan palveluverkkoa. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on oppilaiden siirtyminen Lempoisten kouluun. Tampereella Peltolammin alueelle rakennetut uudet jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle torstaina. Uudet yhteydet parantavat jalankulun ja pyöräilyn kulkumahdollisuuksia tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet on rakennettu osana Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaava-alueen infrarakentamista.
0: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Aukusti Koivisto ja uudestaan ja uudestaan. Oikein mukavaa tiistaita. Se on 15. päivä syyskuuta tämä päivä ja ei ole mikä tahansa päivä tämä. Nimittäin tänään on 100 yötä joulun. Ja se on jouluihmisille aika monelle aika iso juttu. Silloin saa luvan alkaa joulua miettimään oikein urakalla ja ehkä jotain pieniä valmistelujakin tekemään vaikkapa pukin konttiin. Itse olen jouluihminen, ihan vielä en laita tonttulakkia päähän, mutta perinteenä on ollut näin 15. syyskuuta kyllä ottaa selvää, mitä tapahtuu jollain toimialalla, joka liittyy hyvin vahvasti suomalaiseen jouluun ja kysyä, että onko se 100 yötä jouluun vähän vai paljon. Ja sitä kysytään myöskin tänä vuonna ja juuri tänään tällä tunnilla tuossa 16:30 aikaa ja otetaan joulukuusi viljelijä Veikko Lamminaho aiheen tiimalta haastatteluja. Kuulostellaan, että mitä hän tuumaa tästä 100 yöstä jouluun ja missä kohtaa muuten ne kaikkein innokkaimmat jouluihmiset alkavat kyselemään joulukuusta omaan kotiin. Tästä saadaan vastauksia kuultavaksi tosiaan tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Ed Sheeranilta, nyt kuitenkin Katri Helenaa ja Kun kellohame heilahtaa.

0: Saija Varjus ja Kauriin metsästäjä. No ei kaurista puheen ollen, mutta karhuista puheen ollen. Tähän tiistaihin kuuluu tietoa, että karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto on antanut tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Ja tähän astihan kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain sitten tuolla poronhoitoalueella. Ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain sitten karhujen alueelliset metsästyskiintiöt ja sitten syksyn 27 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä ja tämän syksyn metsästys on puolestaan järjestetty poikkeusluvalla. Ihan kautta musiikkia suurlähettiläiltä sekä Meiju Suvakselta ja sen jälkeen kysytään joulukuusi viljelijältä Veikko Lamminaholta, että onko se 100 yötä joulun paljonko vaiko vähän?
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: muistaa.
1: Syksy on jo niin pitkällä, että jouluun on enää vain 100 yötä. Metsätalon joulukuuset, yrittäjä Veikko Lamminaho. 100 yötä jouluun, niin onko se vähän vai paljon kuusiviljelijälle?
2: No, se voi olla molempia asiasta riippuen, mutta ainakin siinä on se positiivinen piirre, että tässä on vielä aikaa valmistautua.
1: Niin, millaista aikaa tämä syyskuun puoliväli oikein on? Onko tässä kohtaa niin kuin paljonkin tekemistä?
2: No joo, eli mähän viljelen tosiaan itse ne kuuset, mitä myyn ja se vuosi.

0: Kuinka paljon se määrä, niin kun, voiko se tippua vuosien saatossa? Joulukuusilla on kuitenkin pitkä aika kasvaa sinne tupaan, niin onko tämmöiset kesä- tai talviolosuhteet, jotka vaikuttavat siihen, että tuleeko millaisia joulukuusia myyntiin?
1: Ilman muuta, että kyllähän joulukuusilla niin kuin kaikilla puilla on omat sitten on sienitauti ja toukkua tuhoa ja kaiken näköisiä tämmöisiä, että kyllä siitä, että jos tuhat joulukuusantainta istutetaan, niin ei siitä niin kuin tuhatta joulukuusta tule, että kyllä niistä niin kuin osa uupuu matkalle, että onneksi mulla se prosentti on vuosien varrella ollut aika pieni se tuhoprosentti, mutta kuitenkin niin kyllä siellä munalaisia on. Halla on tietysti yksi keväisiä.
0: Veikko Lamminaho, jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, niin tosiaan se on noin 10 vuotta se keskimäärin se joulukuusen ikä, kun se sinne tupaan joulunvieton keskipisteeksi kannetaan, niin kuinka paljon sun täytyy miettiä jo niitä tuleviakin jouluja, eikä ainoastaan tätä 100 päivän päästä koittavaa joulua?
1: Joo, no tämähän on just nimenomaan, niin kuin sanoit, niin tosi pitkäjänteistä puuhaa, että se kestää se joulukuusen kasvu kestää sen noin 10 vuotta ja itse asiassa siihen pitää laittaa vielä pikkusen päälle, nimittäin se, jos otetaan joku uusi alue niin kuin joulukuusen viljelykseen, niin sitä pitää ensin vähän valmistella sitä aluetta, tehdä sinne teitä ja tasata ja muuta, niin siihen täytyy se vuosi tai kaksi vielä tuommoisessa uudessa alueessa laskee lisää, että se on niin kuin tosi pitkäjänteinen ja mulla alkaa eläkeikä häämöttää jo, niin mä oon tuossa ynnäillyt, että missä mä asun, niin mulla on niin kuin joulukuusia, niin mä laitoin nyt sitten viime kesänä tavallaan viimeiset joulukuuset, että jos mä oon hengissä, niin mä oon jo yli 70, että sen verran täytyy ennakoida, mutta mulla on sitten muualla viljelmiä, jotka mä oon jo etsiä niin kuin jatkaja ja myydä ne, niin niihin mä niin kuin istutan joka vuosi edelleen uusia, jotta sillä jatkajalla on sitten 10 vuoden päästä niitä puita.
0: Aivan. Mites Veikka, kun tässä tosiaan on nyt 100 yötä joulua ja itsellä ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa on tullut jo ensimmäiset jouluvideot vastaan ja kaupoista löytyy jo joulusuklaata, niin missä kohtaa me suomalaiset aletaan sitten kyselemään niitä joulukuusien perään?
1: Hyvä kysymys, nimittäin nyt viime vuosina mä oon sinne Tampereen suunnallekin ensimmäiset joulukuuset tuonut siinä lokakuun lopulla marraskuun alussa. Ja nehän menee niin kuin pikkujoulutouhuihin sun muualle, mutta kyllä niin kuin jos yksityishenkilöstä puhutaan, niin kyllä niitä menee jo joitain yksittäisiä niin marraskuun puolella ja sitten se ilmiö on ollut jo monta vuotta, että itsenäisyyspäiväksi otetaan joulukuusi, jos ollaan esimerkiksi jouluna pois. Et sitten taas tukkuostajathan on liikkeellä jo niin kuin keväällä ja kesällä, että mä oon tuossa jollakin tullesta naureskellutkin, että kyllä juhannukseen mennessä pitäisi puolet joulukuusista olla myytyä. kun mulla on niin kuin jos kappalemäärää ajatellaan, niin enemmän menee tukkuun, niin tukkuostajat on sitten ajoissa liikkeellä, että saa omansa.
0: Kyllä. Mutta sanoit tosiaan, että marraskuussakin yksityishenkilöt saattaa jo joulukuusten perään kysellä, niin kuinka pitkään se aito oikea joulukuusi sitten pärjää siellä tuvan keskipisteen?
1: Riippuu paljon huusollista, että onko niin kuin lattialämmitystä ja kuinka kuiva se huoneilma ja miten onko niin kuin ilmastoinnin virtauksia ja minkä verran, että semmoista vaikuttaa aika paljon, mutta jos ajatellaan, mitä mä oon noilta asiakkailta raporttia saanut, niin kun mä oon niin kuin jouluksi myynyt joulukuuseen, että se on laitettu silloin joskus aatoaattona sinne, niin sanotaan, että kyllä nyt melkein vuosittain joku laittaa viestiä, että joskus niin kuin helmikuun paikkeilla, että kuulee, että mulla on sun kuusi vielä sisällä ja se on alkanut uudelleen kukkia ja kasvaa.

0: Että siinä voi olla, jos sitä on hyvin hoitanut, niin, ja se huoneilma sopiva, niin se pystyy olemaan siellä helmikuullakin. Ja kyllä me itse pidetään sinne aika lailla tammikuun lopulle, mutta kyllähän se niin kuin tuo piikkiä vieset, niin kyllähän se alkaa kuivua sitten ihan väkisinkin vaikka sitä kastelisi. Että, mutta et kyllä se, niin kun sitä hoitaa, niin aika pitkään pysyy, niin pitkään kuin tarvii.
1: Kyllä. Mutta tosiaan tässä nyt eletään 15. päivä syyskuuta ja 100 yötä on joulu ja Tampereella aurinko paistaa ja lämpötila on plus 15, niin Metsätalon joulukuuset yrittäjä Veikko Lamminaho, niin milloin se joulufiilis ja joulumieli tulee itse kuusiviljelijälle?
0: No, se on mulla ympäri vuoden, mutta niin jos puhutaan niinpä, että koska mä pääsen niin kuin joulun viettoon niin, ja tavallaan rauhoittuu, niin se on sitten tammikuun puolella, että kun meillä on poisnoutopalvelua, niin kun mä oon hakenut ne kuuset pois, niin sitten mä rupean tammikuun pakkasilla aukoon lahjoja ja huilla.
1: Ja syömään kinkkua.
0: Niin, jos sitä on jäljellä.
1: Mutta Veikko Lamminaho, kiitoksia paljon tästä haastattelusta ja oikein hyvää syksyn jatkoa ja sitä tulevaa joulun odotustakin sinulle.
0: No niin, kiitos. Ja hyvää joulun odotusta kaikille kuuntelijoille ja muistakaa tilata kuusi nettikaupasta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kirkalta klassikkoa tähän tiistai-iltapäivään ja toista klassikkoa kuullaan ihan hetken kuluttua, kun J. Karjalaisen Dooris soi ennen kello 17 uutisia. Mutta ennen uutisia musiikkia myöskin Jannika Peltä. Tämä on Mania.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
8: Vevex.fi.
10: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien talousnäkymät ovat hieman heikentyneet, vaikka kansantaloudessa on nähty piristymistä. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 80% kuntien talousjohtajista arvioi, että kunnissa on vähintään kohtalaista tarvetta talouden sopeutustoimille. Yli 40% arvioi kunnallisveron kohdistuvan vähintään 0,2% korotuspaineen. Talousjohtajat arvioivat myös kuntien taloudellisen liikkumavaran jatkavan kaventumistaan tulevina vuosina. Energiayhtiö Fortum kehittää yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa noin 60 hehtaarin maa-aluetta datakeskustoimintaa varten Valkeakosken Pispan tallissa. Valkeakosken kaupunki laatii alueelle asemakaavaa samalla, kun Fortum käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Fortumin tavoitteena on kehittää aluetta datakeskustoiminnalle soveltuvaksi ja markkinoida aluetta datakeskustoimijoille. Varsinaisen investoinnin alueelle tekee datakeskushankkeen toteuttaja. Poliisille esitetään laajempia toimivaltuuksia puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan poliisi voisi puuttua droonien lisäksi myös maalla, veden pinnalla ja veden alla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan. Keinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja ja ampuma-asetta. Lakimuutosten tavoitteena on torjua esimerkiksi rikollisuuteen, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen ja viranomaistoiminnan häiritsemiseen liittyviä uhkia. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Mattilan koulun tulevaisuutta. Koulun oppilasmäärä on laskenut 10 vuodessa 72 oppilasta 34. Vuonna 2025 oppilaskohtainen kustannus oli noin 15 000 euroa. Lautakunnalle esitetään, että Mattilan koulun eri vaihtoehtoja ryhdytään arvioimaan osana kunnan palveluverkkoa. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on oppilaiden siirtyminen Lempoisten kouluun. Tampereella Peltolammin alueelle rakennetut uudet jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle torstaina. Uudet yhteydet parantavat jalankulun ja pyöräilyn kulkumahdollisuuksia tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet on rakennettu osana Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaava-alueen infrarakentamista.
10: Sun radion sää.
12: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona 12 ja 15 asteen vaiheilla.
10: Sun radion sää.

Happoradio ja ainoa järki. Voidaanko järjestä puhua samalla, kun puhutaan suomalaisesta peruskoulusta? Viime viikolla tuli tiistaina, no tasa viikko sitten, tuoreet PISA-tulokset, jotka kertoo, että kyllä suomalaisnuoret ovat vielä kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta laskusuunnassa yhä edelleen. Ja pitkä on tiputus ollut sitten sieltä huippuvuosista. Ja tämähän on tosiaan huomenna meillä Sanossa ohjelmassa sitten viikon aiheena. Kysymme, mitä mieltä sinä olet, mitä on tapahtunut suomalaiselle peruskoululle, miksi tällaisiin tuloksiin ollaan päädytty pikkuhiljaa vuosi vuodelta ja mitä pitäisi tehdä, mitkä on sun näkemykset asiasta, niin käy ihmeessä kertomassa osoitteessa radiosun.fi, sieltä osallistu ja sano sää ja oot samalla myöskin kotipizza-lahjakortin arvonnassa mukana. Mutta mitä mieltä näistä PISA-tuloksista on sitten yliopistotutkija ja dosentti Arto K. Ahonen, joka toimii PISA-tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana, niin se kuullaan tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun häneltä kysytään näitä samoja kysymyksiä, että mikä siinä on, että peruskoulussa tulokset ovat heikentyneet. Onko kyse siitä, että maailma on muuttunut liian nopeasti verrattuna suomalaiseen peruskouluun vai ollaanko tehty sitten vääriä ratkaisuja? Mutta näihin Arto Ahonen antaa sitten omat mielipiteensä ja vastauksensa tuossa noin puoli kuuden aikaa. Kohta musiikkia Bruno Marsilta, sitä ennen vielä Anne Mattilaa ja Asfaltti Viidakko.

0: Näin Bruno Marsilta musiikkia tiistai-iltapäivään. Tiistai-iltapäivään myöskin Aamulehti tietää kertoa, että Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollossa on tapahtunut keväällä tietoturvaloukkaus, josta ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä logitietojen tallennustila on täyttynyt, minkä vuoksi Pirha ei ole pystynyt selvittämään, kuka on käsitellyt asiakastietoja maaliskuun lopulla. Ja logitietojen avulla voidaan normaalisti selvittää, kuka tietoja on käyttänyt tai luovuttanut. Pirhan mukaan tietoja ei ole päätynyt ulkopuolisten tietoon. Asiakastiedot ja kirjaukset ovat kuulemma tallentuneet normaalisti, eikä tapahtuma ole vaarantanut asiakkaiden palveluja tai tietojen saatavuutta. Ja Pirha kertoo Aamulehdelle, että se ei ole kertonut tapauksesta yleisesti, koska se ei pystynyt selvittämään, keiden asiakkaiden tietojen käsittelyä tapahtuma mahdollisesti koski. Tapahtumasta on kuitenkin tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja Pirha on kertonut ryhtyneensä toimiin vastaavan tilanteen estämiseksi. Kohta musiikkia Antti Tuiskulta sekä Tarja Lunnakselta ja sen jälkeen otetaan pientä alustusta meidän tämän viikkoisen Sanosää ohjelmaan.
1: Radio Sun.
2: Ostavia toimia. Hän perra. Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sanassa aiheena on tällä kertaa suomalainen peruskoulu. Viime viikolla saatiin tuoreet PISA-tulokset ja niiden perusteella suomalaisnuorten tulokset ovat edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta suunta on kuitenkin ollut jo pitkään alaspäin. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen, mistä tämä kertoo?
1: No kyllä tämä kertoo ennen muuta siitä, että Suomi ei poikkea tästä kansainvälisestä valtavirrasta, missä näyttää siltä, että osaaminen heikkenee länsimaissa ja erityisesti pohjoismaissa. Ja se, että mikä sen heikentymisen sitten aiheuttaa, niin se on vähän monimutkaisempi tarina, eikä sitä kyllä tässä, ei mitään yksittäistä syytä ei pystytä osoittamaan, vaan enemmänkin useiden tekijöiden tämmöinen yhteen liittymä, josta jonkun verran varmasti selittyy tämmöisellä sosioekonomisen taustan vaikutuksen voimistumisella niin kuin pitemmässä trendissä tuolta 2000-luvulta lähtien, mutta ihan nämä viimeisten kierrosten heikentämiset ei oikein selity silläkään, koska siinä ei varsinaista mitään isoa muutosta ole enää tapahtunut, mutta erilaisia taustoja toki sieltä yksittäisiä voi löytää, mutta ei sitä millään oikeastaan saa selitettyä ihan kokonaan.
0: No, tavallaan on ollut jopa vähän huvittavakin seurata, että siitä asti kun ne tulokset julkistettiin, niin kyllä on ollut moni niin sanottu asiantuntija tulkitsemassa tuloksia. Miten sä niin kuin koet, jos mietitään sitä koulujärjestelmää, niin onko siinä oikeasti, olisiko jotain tehtävissä vai liittyykö nyt kaikki niihin, että ylipäänsä toi maailmanmeno on muuttunut?
1: Joo, toikin on toki hyvä kysymys. Itsekin olen sitä välillä esittänyt, että kyllähän varmasti jo edellisellä kierroksella, kun nähtiin, että se niin kuin heikentyvä trendi vain jatkuu, niin kyllä mä olen semmoisen niin kuin kysymyksen esittänyt, että olisi varmasti tarpeellista, että jos meillä on peruskoulu aikanaan, kun se tuotti tosi hyvää tulosta, että se oli aikanaan niin kuin aika tämmöinen innovatiivinen keksintö, että koko ikäluokka saa niin kuin samaa opetusta ja tämmöisen niin kuin tasa-arvon kautta. Ja sehän on toiminut Suomessa niin kuin oman aikansa tosi hyvin. Mutta nyt näyttää siltä, että se ei enää niin kuin oikein tässä ajassa välttämättä tuota ihan parasta mahdollista osaamista. Niin että pitäisi varmasti jotenkin myöskin vähän niin sitä rakennetta miettiä, että mikä on se sellainen koulujärjestelmä, joka tässä ajassa, jos ajatellaan, että peruskoululla on menty se 50 vuotta, niin että onko se tämä vielä, me mennään vielä seuraavat 50 vuottakin. Vai voisiko sitä niin kuin ajatella niin, että ehkä tähän aikaan niin voisi olla joku muu, vähän niin kuin samankaltainen innovaatio kuin peruskouluaikana se oli, mutta en mä sitä osaa sanoa nyt yksittäin, että mikä se on. Mutta että ihan tällaisia niin kuin aika peruskouluaikana se oli, mutta en mä sitä osaa sanoa nyt yksittäin, että mikä se on. Mutta että ihan tällaisia niin kuin aika niin kuin perustavanlaatuisiakin suunnitelmia.

0: en hypättäisi ikään kuin 20 vuotta taaksepäin niin ei, ja alettaisiin vetää niin kuin sillä. Niin tuota en mä, ei se, kyllä koulu kuitenkin, se on elää ajassa ja se, että sä vois hypätä niin kuin Herakleitoksen sanoin, että voi hypätä kahta kertaa samaan virtaan. Se on mennyt jo se aika, jolloin se toimi siinä kulttuurisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ei tämä, et sä voi tänä päivänä ajatella, että otat 20 vuotta vanhan koulun ja kun alat paukuttaa sillä, niin sitten tulee hyvää tulosta. Ei se noin mene. Että kyllä se pitää niin kuin tavallaan, pitää niin kuin tästä ajastahan se pitää nousta ja löytää sitten se, ne ratkaisut. Ja se, että opetussuunnitelma uudistetaan, niin kyllähän se on ihan mun mielestä ihan paikallaan, mutta se, että kun se on niin tuskastuttavan hidasta, toi koulujärjestelmän uudistaminen, ja se on tosi vaikeaa. Eli jos sä teet nyt jonkun päätöksen, että ruvetaan joku muutos, ennen kuin se menee sen koulujärjestelmän läpi, niin se on 10 vuotta. Ja sitten voidaan ehkä odottaa jotain tuloksia. Että se tässä on se vaikeus. Että ja sitten kun koulussa ei oikein voi tehdä sellaista tutkimusta kuin jossain luonnontieteessä, että sä teet jonkun niin kuin koekontrolliasetelman, että sulla on joku tavallaan niin kuin perrokkiryhmä, joka ei käy koulua ja toinen käy koulua. Ja sitten teet tutkimusta, että miten toimii. Se, että tämä on hankala ympäristö tehdä tutkimusta.
1: No joo, se on kyllä totta. Arto K. Ahonen, miten sä näet opettajien aseman, kun itsellä tulee vähän mieleen, että onko opettajilta toisaalta työkaluja myös viety? Tulee ihan mieleen tällainen luokassa keskittyminen ja se nyt on ehdoton edellytys varmasti oppimiselle, niin toisaalta toi kurinpito tuntuu, että se on nykyisin kyllä huomattavasti hankalampaa. Onko opettajien asema semmoinen kuin pitää?
0: Sitähän on nyt tässä hiljattain vähän niin ehkä jossain vaiheessa oli niin, että ei oikein ollut välineitä eikä työkaluja, mutta kyllähän sitä lainsäädännöllisestikin on pikkusen lisätty niitä opettajienkin toimintavaltuuksia puuttua vaikkapa nyt johonkin häiritsevään puhelimen käyttöön, joka toki nyt on sitten kielletty jo muutenkin, mutta muutenkin tällaisia pikkusen parempia valtuuksia. En mä siihen usko, ja kyllä mä ehkä sanoisin niin, että jos sitä pitää sitä opettajan työtä niin kuin jollakin ikään kuin lainsäädännöllä ruveta ohjaamaan, niin kyllä siinä on silloin jo jotakin vähän muutenkin pielessä. Että se opettajan työ kuitenkin lähtee sieltä niin kuin sen persoonan ja sehän on tämmöistä niin kuin luottamukseen perustuvaa tietynlaista niin kuin ihmisjohtamista tai mitä sitä nyt sanotaan, että ihmisten kanssa käymistä, jossa kuitenkin se perustuu siihen niin kuin vuorovaikutukseen ja tällaiseen se koko työ, että en mä välttämättä kaipaa mitään niin kuin, että sulla pitäisi olla niin kuin, miten nyt sanoisi, mitä tulee nyt haetaan, että mitä ne työkalut sitten olisi muuta kuin se opettajan persoona, että en mä kaipaa ollenkaan niin kuin mitään voimakeinoja, jos sitä ajatellaan.
1: No joo, ehkä se ei olekaan ihan nykypäivää, mutta jos hypätään hetkeksi sinne toiselle puolelle, toiseen näkökulmaan, sinne koululaisten katsantakantaan, koetko, että koululaisilta ja oppilailta vaaditaan tarpeeksi vai toisaalta vaaditaanko kenties liikaa, koska nykyään tuntuu, että valtava määrä nuoria painii erilaisten tämmöisten jaksamisongelmien ja erilaisten ahdistusten kanssa?
0: Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Kyllä meillä varmaan tässäkin suhteessa on semmoista vähän niin kuin polarisaatiokehitystä niin kuin näkyvissä. Että meillä on toisaalta sitten sellainen joukko, joka on tosi ahkeria ja tunnollisia ja tekee osaa hyvin ja tekee sitten paljon töitä koulun eteen. Ja sitten on tavallaan ikään kuin toisessa päässä sellaista, joka ei niin kuin piittaa lainkaan. Että sitten kyllä, ja sehän vähän niin kuin se lukiossahan tällä hetkellä on vähän niin kuin sen suhteen huono tilanne, että se on niin ikään kuin ruuvi kiristetty niin tiukalle siellä, että oppilaat oikeasti uupuu. Ja kyllähän siellä varmasti valuu osa sitä tänne niin kuin peruskoulun puolelle, että tulee se semmoinen tietty vähän niin kuin liian kova tavoitteellisuus jo sinne, että pitää päästä saada tietyt arvosanat, että pääsee tiettyyn lukioon ja mikä jotenkin on mun mielestä vähän, en mä sitä kyllä näe niin kuin hyvänä trendinä, että pitää ainoastaan jollain niin kuin 10 keskiarvolla pääsee johonkin haluamansa lukioon, että se on vähän, kyllä se kuitenkin pitäisi ajatella, että nuoren elämässä pitää olla jo jotain muuta.

0: niin pelkästään sitä koulunkäyntiä. Ja eiköhän se peruskoulun tarkoituskaan ole sillä tavalla, että siellä niin kuin mitataan ulos niin kuin kaikki, mitä oppilasta lähtee niin sanotusti. Että enemmänkinhän se on tarkoitus, mä näkisin jotenkin sen näin päin, että maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita, että se tulisi sieltä niin kuin sen aidon uteliaisuuden ja mielenkiinnon kautta sitten se opiskeluinto. Että jos se niin kuin katoaa, ja niin kuin meillä tällä hetkellä näyttää olevan, että jo tuolla niin kuin neljännellä luokalla näyttää se semmoinen niin kuin tosi kovasti vähentyvän opiskeluinto ja mielenkiinto koulunkäyntiin. Että se koulunkäynti onkin jo tylsää. Että sä tulet ekaluokalla kirkas silmin ja mahtavaa päästä kouluun, mutta jo 3 vuodessa se jotenkin onnistuu katoamaan se opiskeluinto. Se on ehkä yksi semmoinen huolestuttava piirre kyllä.
1: Tuossa kun sanoit tuosta polarisaatiosta, niin aina välillä väläytellään myös, että voisiko jonkunlaiset tasoryhmät kenties toimia, jos mennään sinne vähän pientemmän lasten koulutukseen. Näetkö siinä mitään ideaa?
0: Kyllähän siitäkin on puhuttu ja siitähän on jo aika kauan. Se on 80-luvulla varmaan oli silloin, kun peruskoulu synnytettiin, niin meillähän oli vähän aikaa näitä tasoryhmiä, mutta kyllähän siinä todettiin, että se on sitten taas niinku semmoisen koulutuksellisen tasa-arvon kannalta aika huono. Ja kokonaisuudessa ei tuota kovin hyvää niinku tulosta, koska se jo silloin siinä järjestelmässä se oli semmoisen ikään kuin se lukittiin se, että jos ajat, olisi nyt sitten 3 tasoa, että jos saat alimmalle, niin sille ei ole tavallaan edes mahdollisuuksia jatkaa vaikkapa lukioon. Ja oppimäärät oli niin erilaisia, mutta en mä niin kuin tällaista tasoryhmää missään nimessä kannata. Mutta tasoryhmä, niin kuin se ajatus siitä, että se, ja kyllähän varmaan koulussa tällä hetkellä jo tehdäänkin ryhmittelyä sen mukaan, että on niin kuin jos on isompi koulu tai isompi, enemmän luokkia ja niitä voi jakaa, niin varmaan jonkun verran tätä harrastetaan. Mutta kyllä se varmasti palvelisi tietynlainen ryhmä tai tämmöisen, niin kuin, että sitä voisi jakaa sitä sen motivaation ja kiinnostuksen ja osaamisen mukaan myös sitä opetusta. Mutta ei välttämättä pysyvää tasoryhmää, mutta ehkä joku sellainen, että ne tavoitteet on selkeät, että sä oot nyt tällä tasolla ja sitten jos sä ja kun etenet, niin sä voit pääset johonkin toisen tason porukkaan. Eli tavallaan ne olisi niin kuin nähtäville ja ne olisi läpinäkyviä. Että oppilas itse tunnistaa ja tietää, missä mennään, millä tasolla nyt tällä hetkellä on ja mitä voi tehdä, jotta pääsee seuraavalle. Että siellä olisi sellaisia niin kuin polkuja sen koulun läpi myöskin, niin kuin, tai luokalta toiselle etenemisen lisäksi, niin voisi olla sellaisia vähän niin kuin horisontaalisia etenemispolkuja myös sen osaamisen tason suhteen, jolloin oppilas itsekin tietää sen, ja se olisi kaikille näkyvää, niin mun mielestä sellainen, sen tyyppinen voisi toimia.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen? Kohtaisia. Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elias Kaskinen ja Peipe. Tiistai-iltapäivä alkaa kääntyä illan puolelle ja se tietää sitä, että täällä aletaan laittaa hommia kasaan ja jatketaan sitten hyvällä musiikilla aina huomisaamuun asti. Ja tämä tyttö lähtee muuten ensimmäistä kertaa tuohon naapuriin Nokia Areenalle, joka on tuossa tönöttänyt jo 5 vuotta ja sitä on päivät pitkät täällä töissä katsellut, mutta koskaan en ole muuten käynyt siellä. Ja olen aina sanonut, että meen sitten sinne Nokia Areenalle, kun euroviisut tulevat Suomeen, mutta niitä ei ole vielä näkynyt, mutta lentopallon EM-kisat tuli ja meidän perheessä ollaan aika innokkaita lentopallofaneja, joten tänään suunnataan sitten tuohon Suomi-Hollanti-ottelu, joka alkaa kello 20 ja siellähän Suomi tavoittelee jo 4 peräkkäistä voittoa ja toivotaan, että se sellaisenaan tänään napataankin sitten yhtä komiasti kuin nuo aiemmatkin voitot. Mutta tosiaan studiosta hiljennetään ja huomenna aamulla Hoivassilan Kimmo sitten studiossa 6:00 ja minä palailen studion puolelle sitten Kimmon kaveriksi jo 10 tunnilla, kun Sano Sää -ohjelmaa veivataan. Mutta nyt musiikkia diskolta, Hei älä luule, ja sen myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolpalta.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntien talousnäkymät ovat hieman heikentyneet, vaikka kansantaloudessa on nähty piristymistä. Kuntaliiton talousbarometrin mukaan yli 80% kuntien talousjohtajista arvioi, että kunnissa on vähintään kohtalaista tarvetta talouden sopeutustoimille. Yli 40% arvioi kunnallisveroon kohdistuvan vähintään 0,2% korotuspaineen. Talousjohtajat arvioivat myös kuntien taloudellisen liikkumavaran jatkavan kaventumistaan tulevina vuosina. Energiayhtiö Fortum kehittää yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa noin 60 hehtaarin maa-aluetta datakeskustoimintaa varten Valkeakosken Pispan tallissa. Valkeakosken kaupunki laatii alueelle asemakaavaa samalla, kun Fortum käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Fortumin tavoitteena on kehittää aluetta datakeskustoiminnalle soveltuvaksi ja markkinoida aluetta datakeskustoimijoille. Varsinaisen investoinnin alueelle tekee datakeskushankkeen toteuttaja. Poliisille esitetään laajempia toimivaltuuksia puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman esityksen mukaan poliisi voisi puuttua droonien lisäksi myös maalla, veden pinnalla ja veden alla liikkuvien miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan. Keinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja ja ampuma-asetta. Lakimuutosten tavoitteena on torjua esimerkiksi rikollisuuteen, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamiseen ja viranomaistoiminnan häiritsemiseen liittyviä uhkia. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Mattilan koulun tulevaisuutta. Koulun oppilasmäärä on laskenut 10 vuodessa 72 oppilasta 34. Vuonna 2025 oppilaskohtainen kustannus oli noin 15 000 euroa. Lautakunnalle esitetään, että Mattilan koulun eri vaihtoehtoja ryhdytään arvioimaan osana kunnan palveluverkkoa. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on oppilaiden siirtyminen Lempoisten kouluun. Tampereella Peltolammin alueelle rakennetut uudet jalkakäytävät ja pyörätiet avataan liikenteelle torstaina. Uudet yhteydet parantavat jalankulun ja pyöräilyn kulkumahdollisuuksia tulevan Peltolammin hyvinvointikeskuksen ympäristössä. Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet on rakennettu osana Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaava-alueen infrarakentamista.
6: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona 12 ja 15 asteen vaiheilla.
6: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosuun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
4: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.

0: Näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
9: Moro! Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Vaisusia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
1: Ja

0: Suorita Lexco duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Siinä seisovat he vasta

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: et ole yksin.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla. Kotona Pyynikillä pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin Kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.